sveži zrak na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, Štef,

Ispred moj akustični kvintet se stiskamo ko čkorci na zeleni veji. Vročina kuha, na se znamo, nič ne štima,

Cranberry Zombie, to je Tutti Radio, 14 minút je čas späť, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste. Na štajerski avtocesti so od Domžal proti Ljubljani že nastali zastoji, zamuda zaenkrat tam okoli 5 minut, sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5. V tem trenutku pa 6 stopinj pri nas, dopoldan bo še pretežno jasno, popoldan pa se bo pooblačilo, tudi plohe so napovedane in danes do 19 stopinj, jutri in v naslednjih dneh pa temperature že čez dan čez 20 stopinj Celzija, tudi nekaj več sonca lahko pričakujemo in pretežno jasno vreme. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Evo, žal je konec vikenda, nov delovni teden je pred nami, tak da jaz upam, da ste si čez vikend spočili in da smo vsi skupaj pripravljeni na nove izzive, ki jih prinaša ta teden. Jaz verjamem, da imamo mi to, pa dobro jutro.

0: Taylor Swift Opalight na Totem Rádiu, pravzaprav 23 minút je čez 5. Dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste. Radar je v Dogošah, na avtobusni postaji, meri pa v smeri Maribora, tako da tam previdno, to je tudi edina posebnost v tem trenutku. Če še kaj opazite, pokličite 0800 10 55. Sicer pa v tem trenutku okoli 6 stopinj na našem koncu, dopoldan danes še pretežno jasno, popoldan pa se bo pooblačilo, napovedane so tudi plohe in do 19 stopinj. No, jutri in v naslednjih dneh pa temperature čez dan že čez 20 stopinj Celzija, tudi nekaj več sonca lahko pričakujemo. Dobro jutro, ponedeljek je danes 18. maj, danes tudi obeležujemo Mednarodni dan muzejev, tako da številni muzeji po Sloveniji, pa tudi seveda v Mariboru, danes pripravljajo dneve odprtih vrat in številne prireditve, tako da je to še ena od idej, kako lahko danes preživite nekaj ur dopoldan ali popoldan, sicer pa 24 minute čez peto, jaz vam želim dobro jutro.
1: To ti radio. Tutti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na območju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so zaradi začetka gradnje nove infekcijske klinike postopoma uvajajo spremembe prometnega režima, ki bodo zaporami cest in spremenjenimi dostopi do posameznih oddelkov predvidoma trajale do začetka leta 2029. Nova stavba bo zgrajena na mesto nekdanjega oddelka za infekcijske bolezni, dela v vrednosti 83,5 milijona evrov pa bo izvajalo podjetje Geha Holding, pri čemer naj bi gradnja trajala približno dve leti in pol, v tem času pa bo promet najbolj oviran v severnem delu kompleksa. V Rušah se bliža zaključek širitve zdravstvene postaje, s katero bodo pridobili nove ambulante in center za krepitev zdravja. Gradbena dela na prizidku pa naj bi bila končana do konca poletja, na to bo sledila še prenova obstoječih prostorov. Po besedah županje Urške Repolusk bo prenovljena zdravstvena postaja pod okriljem zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor nudila dodatne prostore za splošno medicino, zobozdravstvo, pediatrijo, fizioterapijo in patronažno službo. Celotna investicija pa je vredna 2,1 milijona evrov. Na dirki svetovnega prvenstva MotoGP v Barceloni pa je zmagoslavil Fabio Di Gianantonio. Dogajanje na stezi pa sta močno zaznamovala huda padca domačina Alexa Markeza in Francoza Joana Zarkoja, zaradi katerih je bila dirka dvakrat prekinjena.
2: Aktualno stanje na cestah že poročate v radarski kontroli v Dogošah.
3: Ja, dobro jutro, Simon, to radarska kontrola Dogoše, smer Maribor, na avtobusne postaje.
2: Najlepša hvala za to informacijo, previdno torej tam pa tudi sicer drugih posebnosti na cestah pa zaenkrat ne beležimo. Če naletite vseeno na kakšno, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
1: 6 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes dopoldan še sončno, oziroma pretežno jasno, popoldan se bo pooblačilo napovedane soplohe, do 19 stopinj bomo imeli, torek in v sredo pa pretežno jasno vreme, brez padavin, temperature pa okoli 21 stopinj Celzija.

0: Skoraj da 3 minute čez pol šesto so že, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, evo, ne bi rad bil pameten spet, ne?
2: Ja, ampak je konec vikenda, tako si rekel in smo
0: že petek.
2: Ja. Dobro si to napovedal.
0: Ja, lepo, ne? Tokrat mi pa je res ratalo, kak je naenkrat konec, to je noro. Ja, kaj češ, pomembno je, da je zunaj že praktično svetlo, da se da videti.
2: Ja.
0: To je velik plus na vse zgodaj zjutraj, lahko povem iz prve roke, ker če ne bi bilo tak že relativno svetlo, ko sem hodil danes zjutraj, bi mislil, da je polž, bil pa je pasi drek.
2: Dobro. Hvala Bogu, da si
1: hvala Bogu za luč, ne?
0: Take male stvari te, ne, ko ti, viš, se ne da mi na polža stopo, ne, samo pač imaš nekaj zamisliti naslednjih par metrov, ko greš, pa hitreje mine. Ok, ne bi dal mojih problemov, majmuno na skali.
1: Da ni snevski gor stopla. Nisem, ok.
2: Maš?
1: Če okay. Gremo isto pot, ne, od garaže.
0: Ne.
1: Dobre, sebi zavohali, po mojem že.
0: Ok. Torej, rešeno,
2: ja.
0: To je že dober znak, da vidiš, da nisi zjutraj v drek stopil, ne?
1: Ja.
0: Metaforično še ne vemo, ampak dobesedno pa fajn. Torej, danes je ponedeljek, gremo v nov teden, 18. maj, pišemo najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Baby.

0: Nickelback, if today was your last day, ure 20 prečesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, evo, se že dogaja danes jutraj, poročate o radarju, ki stoji v Dogošah.
2: Ja, dobro jutro, Simon, to radarska kontrola Dogoše, smer Maribor, na avtobusni postaji.
1: Tako, najlepša hvala za to informacijo, radar pa tudi v Podgradu, pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji.
0: Se si prav rekla, tam reče tuj. Mislim tuj.
1: Da sem izgubila.
0: Čeprav ne tako izrazito kot tu v Mariboru. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi danes 10 do 10, nova zgodba totega reporterja Milana, tu pa ena iz prejšnjega tedna, da lahko pač tak tudi zares štartamo na delovni teden. O mrazu v maju.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, tudi Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil prvi od ledenih mož in učinkovito opravil svoje delo, kajti danes jutraj smo se zbudili v kar hladno jutro. Včasih je kaj takega v mesecu maju bilo nekaj povsem normalnega, no, ampak najbolje je izvedeti iz prve roke in posebno čast mi je, da lahko danes tukaj v totem studiu gostim najstarejšega občana občine Kungota, to je gospod Friedrich Orthaber, ki se zagotovo še spomni, kako je bilo majnika nekoč. Gospod Friedrich, dober dan.
1: Franca, oziroma Fritz za domače.
0: Torej, gospod Fritz, pripeljal vas je vaš pravnuk, ne?
1: Ja, če mi to tako, pa zdravnika ni podaljšal za vožnjo.
0: Ja, koliko ste pa stari?
1: 94 bom oktobra, ja.
2: No, to zdaj ne vzeti zdravo za gotovo, tako se reče. Rečemo od 85 do 97 neki.
0: Zakaj pa?
2: Ja, ker glede tako, kakva je bila situacija, toliko je pač star bil. Takrat, ko so Nemci rekrutirali naši ljudi tu, se spomnim, je deda razlagal, ko so prišli k našo bajto, pa so rekli, ajde, gremo vsi. Spomnim, da je pradedek takrat rekel, kam bote, zdaj 13 letnega otroka novačili vojsko. A sam je na dan liter golaža pa liter tukle spil. No, ko pa je bila situacija druga, ko pa je mogel v partizane iti, ko so prišli partizani k bajti, pa so rekli, gremo vsi za našo domovino, pa je samo iz sobe vun se pa je za ter... Kom bote zdaj 70-letnega deleka vlačili, sedaj te niti metka ne moram dvigniti. Pa to je bilo 2 leti vmes razmaka. Eda, koliko je star, noben prav ne ve.
0: Dobro, Fritz, kak je bilo včasih? V maju je znalo biti mrzlo, ne?
1: Kaj v maju? To zdaj tak nič ni. Ti moraš ve, da so črešne že debele ble, ko je minus vrezo. In smo mi zdrav dol trgali, pa kar lizali to te let. To se danes drago prodaja, to je bilo čist normalno. Po 2 metra snega v Kungoti je nekaj normalnega bilo. S tem, da sem jaz smel 7,3 km do šole.
2: Daj pa ne, da ne laže, no. V Google Maps sem vpisan, od mi je točno pokazalo, kilometr pa 100 metrov smel.
1: Trotl pa to je bil drugi brek, pa cik-cak, kojim se zdaj ni več tak strmo.
0: Dobro, o mrazu se pogovarjamo, Fritz, no, ja včasih.
1: Ko je bilo 2 metra snega. Mož ve, da še župnik, ne vem še zaj, ki ga je dobo, nemški toti kamgarnasti še njel noso. In kuharca Anica, ko bila bolj slaba šivilja, mu je prek tistega original križa, toti križ cerkveni zaštepala, samo se pa je strani, sploh ko je sonce posijalo vidlo, ono staro vun. Tak da so ga guten tak fater pozdravljali od straha, ko je hodil. Pa mož ve, toti plaš sam od 2 mogla gordat. Tudi mantle imel 40 kil. Take zime so bile, da je župnik pukles bil. Ker ko se zviješ, ne čutiš mraza, ne. Kak pa misliš, da smo mi v tote hude zime, kozara pa drvar pa dobre živeli?
0: Ja, če pa niste bili v partizanih, ba je?
1: Kdo je rekel?
0: Vaš pravnuk, da ko so prišli po vas, ste rekli, da ste 70.
1: Na boj nor, če sem bil agent, pa sem se lago, da sem starejši.
0: Ja, najlepša hvala, no, za vaš čas vse dobro, želim veliko zdravja. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: me.
1: Rag & Bone Man, Human, ure 12 minut prečesto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In preverimo aktualno situacijo danes zjutraj, preden gremo.
3: Ja,
1: danes kakšna akcija, Ana, slučajno z radari.
3: A da bi vedela.
1: Ker, ker smo že zjutraj krenili, ne?
3: Ja, sej pač, okej, okay, so. Je, ne rabi biti akcija.
2: Delajo, evo.
3: Ne, ne rabi biti akcija, da so radari, no, to sem
1: htjela povedati. Prečesto, že je pridni.
3: Ja, v Dogošah na avtobusni postaji proti Mariboru je eden in pa na SMS ste pisali, da je tudi v kraju Podgrad pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji tudi tam. Nekaj malega gneče pa že nastaja pred Ljubljanom in sicer od Kurtine naprej pa zamude zdaj 10 minut. Toto, nič 8, nič 10, 5, 5. Če imate tudi vi kak radar, zastoj, poviro.
1: Drugače pa vreme, Igor.
2: Ja, v tem trenutku okoli 6 stopin, danes jih bomo imeli do 19, dopoldan še sončno, potem se bo pooblačilo, napovedane so tudi plohe popoldan.
1: Danes pa jutri, ne?
2: Ja, jutri sicer manj, precej manj, danes pa bo, zagotovo.
1: Res?
2: Tak
1: pa si pri vremenu, ko rečeš zagotovo.
2: Tak pravijo, glej, ko je na letalski napovedi 40% možnost, potem je ponavadi vedno, da malo vzmoči.
1: Ja, dobro. Če ste zastoj nosili Marelo,
2: popoldan.
1: Tu je Igor, glavni trg dve.
2: Popoldan.
1: Dobro, dobro, dobro. Drugače pa vikend, kak je bilo, kaj smo delali? Presežek vikenda.
2: Presežek vikenda. Ni nič takega. Moja tašča je praznovala rojstni dan.
1: Maja?
2: Ja. In je bilo fajn. Pa nisem bil tam na kosilu.
1: Res?
2: Ja, jaz sem izkoristil. Pa včeraj sem šel laufat 10 km.
1: A priprave.
2: Ja, ne, ne bom povedal rezultata, ker lahko nasprotnik posluša. Da.
3: Nasprotnik je...
1: Sploh ne vemo še, zakaj gre.
2: Ne vemo še. Bomo zvedli kmalu.
3: Se skriva od rezultata do nasprotnika, do tekmovanja. Tako, spravi, zvedli, nekam se odpravljaš.
2: Nekam se odpravljam vse kmalu, ampak zaenkrat samo sem šel laufat in ne bom povedal rezultata.
3: Dobro, tu so različni vzgibi, zakaj ne, ne?
1: Lepo.
2: Ja.
1: Super.
2: Ja.
1: Ana?
3: Jaz sem tudi bila na rojstnem dnevu. Soseda je imela 70. Vse smo pojedli, še bolj smo pa vse spili. Tako da je bilo naporno.
1: 70?
2: Ja. Je lepo.
3: Pač bolj ko nesem ležala včeraj. Razen tega, da sem bila tu zjutraj.
1: Kaj ste se šli, kdo meseca maja roje?
3: To pa še kaj druga tudi verjetno.
1: Lepo, ne? Ana stara,
3: kujato! Tak približno se je končalo, ja.
1: da je bolj na neki točki, veš, kdaj je moment, ko moraš iti domov, ko si na taki čagi, ko začneš sam to naprej pet, pa svoje ime uporabljaš. Takrat je, ok, zdaj pa gremo striček
3: ja,
1: domov,
3: ja,
1: ne?
3: Tako.
1: Oziroma tetika.
3: Ja.
1: 9 minut prečesto je, upam, da ste imeli lep vikend, res danes pa je tu že ponedeljek, 18. maj, tak da, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Še eno legendarno.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Če nimate načrta za 23. maj, zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih.

0: Ulici 23. maja, se vidimo!
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
2: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
3: Zdaj za enkrat mimo drsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
2: Ne, samo to moje vse v moto timu, te pa veš, da rad tja hodim.
0: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
4: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
0: Moto Team, varna hiša za moške.
2: E si, volare, oh.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ujo.
3: Pa restauracija Orl.
2: Je. Yeah.
3: Pa klička pri treh himnih.
2: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
5: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
3: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Radijska mreža, Toti radio.
4: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman.
4: Akcija velja samo še do 2. junija.
8: Ura je 6. Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Politično dogajanje v tem tednu bo zaznamovalo zaključevanje postopkov za potrditev koalicijske pogodbe med strankami SDS, Demokrati ter Trojčkom okoli Nove Slovenije. Dokument bodo danes obravnavali organi strank SDS, SLS in Fokus, medtem ko so ga Demokrati in Nova Slovenija že potrdili prejšnji teden. Čeprav partnerji podrobnosti še niso razkrili, so v izhodiščih napovedali usmeritev prihodnje vlade k večji gospodarski uspešnosti države, zmanjševanju korupcije, učinkovitejši javni upravi ter večji decentralizaciji. Po potrditvi vseh sodelujočih strank se kmalo pričakuje podpis koalicijskega sporazuma in vložitev kandidature predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Policija je objavila statistične podatke o nedovoljenih migracijah. Ti so pokazali, da so policisti v prvih 3 mesecih letošnjega leta obravnavali 5921 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 40% več kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so v tem obdobju obravnavali državljane Afganistana, Egipta in Bangladeša. Najbolj obremenjena meja je bila s Hrvaško, največ obravnav nedovoljenih migracij pa je imela novomeška policijska uprava. Slovenska moška rokometna reprezentanca pa si je po 2 testnih zmagah proti Črni gori zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji. Po uspehu od Podgorici z 29-28 so Slovenci v Kopru slavili še z 31-29.
10: Treba fantom čestitati za 2, bom rekel, dobri tekme. Se pravi, ni lahko zmagati in v Črni gori in doma, tako da mislim, da več kot zasluženo smo se uvrstili na svetovno prvenstvo in pa seveda fantom vsaka čas in pa čestitke.
9: Je po tekmi povedal slovenski selektor Uroš Zorman. Slovenci so si tako že 12-tič priborili uvrstitev na zaključni turnir svetovnega prvenstva.
0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aktualno stanje na naših cestah. Torej, še enkrat opozarjamo na dve radarski kontroli v Dogušah, na avtobusni postaji v smeri proti Mariboru meri in pa v Podgradu pri Gornji Radgoni prav tako na avtobusni postaji. Nekaj malega gneče pa se nabira že na koncu Štajerske avtoceste od Blagovice proti Ljubljani, je zamude zdaj 20 minut. Ostale ceste brez večjih posebnosti, če pa naletite više na kak radar za stoj oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
5: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Šest stopin v tem trenutku v našem mestu, šest stopin tudi v Hočah in v Radencih. Vreme danes dopoldan še pretežno jasno, potem se bo pooblačilo, napovedane so tudi plohe. Do 19 stopin bomo imeli danes, jutri in v naslednjih dneh pa temperature čez dan ponovno čez 20 stopin Celzija, jutri pretežno jasno, sicer sredi dneva še možne krajevne plohe, v sredo pa brez padavin in

0: Dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom. Toti radio,
1: dobro jutro. 4 minute čez 6, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Je, ponedeljek, ne? Je.
3: Ne,
1: seveda ne. Vse je stvar zornega kota.
2: Tako, jutri ne. Bo še slabše, evo.
1: Jej!
3: Pa da to
2: je, sjecam se.
3: To je ta pozitiva,
1: rej. Maš prav, Jeger, da se v sredi ne menimo. Jaz vsaj, ko pomiko, reči sreda.
2: Sreda.
1: No. Oprosti, Ana,
3: ne,
1: samo pa se veš.
3: Zmislijo na četrtko, ne?
1: Jo, četrtko, joj, rame, joj, prosim,
2: ampak
1: ne.
2: Ampak četrtek gre pa že gor.
3: Ker že malo dolj visiš ne. Proti petku, ne?
1: A-a.
2: Ok, kako pa petek?
1: Jo, ne! No, dobro. Najprej gremo s gospodelkovo jutro, se veste, skup imamo to, ne glede na to, kar je. Že zelo kmalo po dveh totih hudih hitih, ker je danes ponedeljek, je treba pogledati, kaj piše v zvezdah, naša tradicionalna ponedeljkova rubrika, tedenski horoskop. Malo bomo govorili o orjaških hobotnicah.
3: No, dobro.
1: To je tak klasična tema za ponedeljek zjutraj, ne? Malo o tem, kako so naši športniki vseeno bili fajn, ne, ta vikend. Malo bomo govorili o tem, da se bo zares začelo s prijavami za letovanje Zveze prijateljev mladine, ker bodo letos ene novosti. Danes zjutraj bomo imeli tudi enega gosta, v pol devetih pride naš hokejski coach Jure Verlič, da se malo pomenimo o prvih nastopih naših hokejistov na svetovnem prvenstvu. Pa to ti hudi hiti vmes v eno in že danes zjutraj proste vstopnice za nov filmski Hammer, ki pride v Maribox v sredo in sicer Mandalorec in Grogu. Tak da to na našem Facebooku podrobneje, pa seveda v nadaljevanju.
2: No, super.
3: Ostanite z nami.
1: Tako je. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Alex Warren, Fever Dream, ura je 6:12 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, evo ga, ponedeljek je, čas za ponedeljek, zjutraj rešimo celi teden, tudi v tednu 18 do 25. Torej, horoskop za ta teden, Ana, izvoli.
2: Oven. Nekaj, kar vas je dolgo motilo, bo končno dobilo odgovor. Teden bo primeren za hitre poteze in zaključevanje odprtih zadev. Nekdo bo cenil vašo neposrednost bolj, kot pričakujete. Pik. V spredju bodo udobje, dobra hrana in prijetno vzdušje. Lahko prejmete zanimivo povabilo ali novico. Pri denarju se splača razmišljati dolgoročno. Dvojčka. Težko boste ostali pri miru, saj se bo okoli vas veliko dogajalo. Teden prinaša nova poznanstva in sveže ideje. Nekdo vas bo lahko presenetil z iskrenim priznanjem. Rak. Ta teden boste bolj zaprti vase in previdni pri zaupanju. Dobro vam bo dela tišina ali čas brez telefona. Ob večernih urah se vrača boljše razpoloženje. Lev. Pozornost bo hitro usmerjena v vas, tudi če tega ne boste iskali. Imeli boste občutek, da se stvari premikajo v pravo smer. Pazite le, da ne obljubite preveč. Devica. Teden bo odličen za urejanje financ, dokumentov ali načrtov. Nekdo bo potreboval vaš praktičen nasvet. Manj kompliciranja vam bo prineslo več miru. Tehnica. Slabšal se vam bo vid.
0: Ja, to sem dan zjutraj res pojomral. Ja.
2: Preden smo šli veter, reko, kako pa jaz slabo vidim že.
0: Ja, kaj bo naslednje, da bom zrastel?
2: V spredju bodo odnosi in družabni trenutki. Hitro boste začutili, kdo vam iskreno stoji ob strani. Dovolite si malo več spontanosti kot običajno. Spontano. Škorpion. Ta teden boste težko skrivali svoja prava čustva. Nek pogovor lahko popolnoma spremeni vaš pogled na situacijo. Ne odzivajte se prehitro na provokacije. Strelec. Pojavi se lahko želja po pobegu od rutine. Dobra energija vas spremlja pri novih načrtih in krajših poteh. Nekdo vas bo nasmejal ob pravem trenutku.
3: Odlično. Rad se nasmejimo ob pravem trenutku.
0: Kdaj je pravi trenutek, ne?
3: Noben ne ve.
2: Zmeraj. Kozorog. Osredotočeni boste na rezultate in konkretne cilje. Nek trud iz preteklosti se vam lahko začne obrestovati. Ne zanemarite počitka zaradi dela. Vodnar. Vaše ideje bodo nekoliko drzne, a zelo zanimive. Dober trenutek bo za spremembo navad ali okolja, nekdo bo pokazal več zanimanja za vas. Pa še ribi. Teden bo bolj umirjen in primeren za notranji reset. Ustvarjalnost ali glasba vam lahko izboljša ta razpoloženje. Ne podcenujte občutka, ki vas opozarja na nekaj pomembnega.
0: Ok, ne vem, kak je z vami, ampak jaz postanem vedno ful emotivn po horoskopu.
2: Je pa si daj eno emotivno gore.
3: Ja, emotivno je dal.
0: Se tudi sem. Up where we belong. Legendarna Joe Cocker, Jennifer Warnes. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.

0: iz legendarnega filma Oficir in Gentleman, Joe Cocker in Jennifer Warnes, Up Where We Belong, ure 19 minut, če šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, če se slučajno danes jutre peljete proti Avstriji oziroma na delo v Avstrijo.
1: Ja, prometna nesreča se je zgodila med Lipnico in Lebringom, nekje na polovici, torej tam pregrali in nastaja zastoj, v bistvu nazaj vse do Lipnice. Ja, če si moram prevajati, veš, Leibniz.
0: Ja, pa pač reči Leibniz. Se bo vsi vedli. Tako da varno na poti, upam, da smo vam pravi čas javili, da lahko izberete kako drugo pot. Drugače pa šport čez vikend.
2: Oh, ja.
0: Veselje je bilo pri naših rokometaših, ne? To je dejstvo.
2: Ja, uvrstili so se na svetovno prvenstvo že 12-tič, tako da bravo pubici.
0: Ja, res je, čeprav spet je bila ona tekma, ne? Ko vodimo 6 golov, pol pa 2 minuti pred koncem skoraj izenačiva.
2: Ja.
0: Ampak apropo veselje pri rokometu tudi naši pubici oziroma tvoji pubici Jeger Maribor Brnik. Ja. Zdaj dokončno, ne, prvaki.
2: So zdaj, ja, v petek imajo zadnjo tekmo v Lukni, tako da takrat bojo dvignili kanto in postali državni prvaki druge rokometne lige.
0: Ja, tako da pač veselje je, ne?
2: Absolutno je.
0: Tako da pravilno.
2: Absolutno. In še bo?
0: Sve zahvaljujo tudi malo tebi, ne, se kakorkoli obrneš. Absolutno.
1: Promotor ti, ne?
0: Ja, res je. Svetovno prvenstvo v hokeju se je začelo, elitne A skupine, tudi Slovenija je tam in prva tekma je bila res genialna. Sicer po podaljšku, ampak vseeno smo premagali Čehe prvič v zgodovini, se meni zdi, ne. Jaz nisem mogel
2: vedeti. Isto napeta tekma.
0: Ja, pa kako štrupantl, kako so spajtali. Pol včeraj, jasno, je bilo za pričakovati, da verjetno proti Norvežanom ne bo tega istega naboja. In zato poraz 4-0, ampak podrobneje tudi morda s kako insajdersko informacijo. Danes o 8:30 pride naš hokejski coach Lisjakov Jure Verlič, pa se bomo malo pomenili, tako da vabljeni, da prisluhnete seveda tudi takrat. MotoGP za veliko nagrado Katalonije, kdo je zmagal, Jeger?
2: Di Gian Antonio.
0: Bravo!
2: Okay.
0: Tokrat pa je šlo,
2: ja.
0: Ama kaka dirka, koliko
2: malo so padali,
0: nesreči in vsega, ja, vnovič, štart pa rdeče zastave. Jaz sem malo spremljal tudi dirko, to je verjetno eden od malo bolj redkih, čeprav ne vem, morda pa vas je bilo dosti zunaj, ampak 24 ur Nürburgringa na Nordschleife, kjer je Max Verstappen vozil, ne, svojim timom in bi so bili na tem, da zmagajo, pa jim je uro pred koncem avto crkno.
2: Res?
0: Ja, po 23 urah, veš kaj to.
2: Tako da tam je zdaj?
0: Ja, pač on vmes malo, ne.
2: Aha, okej, okay. Malo gre pogledat, kak je
0: kjer. Glej, jaz, moja teorija je ta, ker imajo bolj za en drag formulo letos pri Red Bullu, so mu mogli nekaj zravnda, da so ga zadržali, ampak je pa seveda izjemen voznik in kjerkoli se vsede za volan, pač hara, nimaš kaj, ne. O fuzbalu.
1: A še imamo?
2: A da bi.
1: Športa.
0: Ja, seveda imamo.
1: Dosti je, ne?
0: Ali je še komu naporno gledat tekme Maribora? Najbolj že enkrat konec te sezone, je res.
2: Ja.
0: Pač je ena od onih, ko rečeš ok. Upajmo seveda, da bodo stvari šle na bolje, ampak problemi, ki so na večjih področjih več kot očitno, tak da je nič, ne, pač četrti bomo ali kak, ne. Zadnja tekma bo to soboto v Ljudskem vrtu in pol bo malo daljša pauza, ker evropskih tekem pač letos ne bo.
2: Žal.
0: Smo rezignirani, ne. To sicer ne pomeni, da bomo nehali navijati, ampak ravno zato, ker imamo radi, nam je mar, ne. In zdaj ne moramo, veš, spet moram to pra analogijo uporabiti, da ti reko stokrat lahko rečeš kremšnita, ne? Ampak na koncu dneva se je bilo še slabše.
2: Pa smo se vseeno pobrali, tako da Maribor,
0: čampion!

0: Jutri Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
0: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
10: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Pol sedmih je.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se z junijem obetajo više cene številnih javnih storitev, če bodo mestni svetniki podprli predloge občine in javnega holdinga Maribor. Podražili naj bi se vrtec, avtobusni prevoz, odvoz odpadkov, odvajanje odpadnih voda in pogrebne storitve. Pod okriljem Slovenske filantropije se danes začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva, ki bo do nedelje po vsej Sloveniji potekal v znamenju povezovanja, prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Nogometaši Maribora pa so šestič na zadnjih sedmih tekmah izgubili bili proti Muri z rezultatom 2-1.
13: Ja, pa prej sem rekel, četrti bomo, ne?
12: Ne.
13: Ne bomo, ne?
12: Ne, peti bomo.
13: No, sreča, samo ena tekma, ker je bili šesti.
14: Stanje na cestah. Najprej gremo v Avstrijo. Če se peljete v smeri proti Gracu, med Lipnico in Lebringom se je zgodila prometna nesreča in na tem odseku nastaja kar precejšnji zastoj na avtocesti. Gneča pa tudi na slovenskih cestah. Od Lukovice proti Ljubljani je zdaj 25 minut zamude. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana, uro in 35 in trenutno za osebne avtomobile ta potovalni čas še narašča. Previdno, predvsem pa strpno, če naletite više na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
12: 7 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes dopoldan še nekaj sonca, potem se bo pooblačilo, popoldan so napovedane tudi plohe. Jutri sredi dneva še lahko pade kakšna kaplja dežja, sicer po večini pretežno jasno, zjutraj 9, čez dan do 21 stopinj, v sredo pa brez padavin, delno oblačno bo in 22 stopinj čez dan.

0: iz Totega studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 3 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ok, to pa je zdaj kar ena taka zanimiva novost, ker pač, ko sem prebiral pač te... to strokovno literaturo na temo prazgodovine.
3: Aha, to delaš po navadi ob nedeljah?
1: V vikendih pač, ja, da gledam. Ne? Zdaj so ugotovili, da so svoj čas, se pravi dolgo nazaj, v morjih po svetu harale orjaške hobotnice. Vakono, orjaške.
2: To pomeni orjaške.
1: Krakeni, ne? Ja, pač tako, ne vem zdaj, če tako orjaške, ampak face yeah. Orjaške. Ki so bile absolutni vladarji mori takrat, tako da bom rekel, dinozauri so naredili kar pametno, da so se po večini kopnega pa lufta držali. Tako da, dajmo se kaj naučiti iz te zgodbe. Tri čez pol sedmo.
2: Ne bom plaval v temni vodi, evo več.
3: Jaz pa vse, kar razmišljam, je samo je. Izpod peka.
1: Veš, kaka peka bi to mogla biti.
3: Jaz se jo skup potegnem, ne?
0: Toto jutro in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 20 minut pred sedmo, Natalie Imbruglia je bila to in njen hudi hit Thorn. Danes je ponedeljek, gremo skupaj v to jutro, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Okay.
0: V petek Ana si manjkala in v petek je bilo skoraj nemogoče vprašanje.
1: Ja.
0: In ne veš, kako se je razpletlo, ne?
1: Kaj zahočeš, da rečem?
0: Najprej naj povem, da...
1: Jaz sem prišla v službo popovdne in šla poslušati.
0: Jeger je igral sam sabo, naj samo spomnim, da je Ana bila celo tak, da je se sedla k Tinetu, pa je rekla, bomo nekaj spodbudnega za Jegera pripravila, ne, samo da se spomnimo.
1: Dragi Matic.
2: Slabo si začela.
1: Zakaj se pa ti za not vtikuješ, če moram Matico posneti sporočilo za Jegera?
2: Ja, samo si slabo začela, ti pravim.
1: Zakaj?
2: Ja, ker reče se, čuješ, debeli.
1: Niti približno se, tako nareče, dragi Jeger.
2: Te pa vsaj čuješ žučo, da bo razumel.
1: Ne, pa ne bom mu tako govorila, ker tudi ne bom.
2: Dobre, te pa ti po svoje pove.
1: Dragi Matic, jaz ti želim zmago.
2: To pa je res blesec, ja, bravo.
1: Pa da ti ne, z mano drži, zakaj z njim? Ajde, Jeger, imaš to, grema na 3 pike razlike.
2: Wow, Ana, kaka spodbuda, ful dobro, res.
1: Je, daj njiho. Pač htela sem nekaj dobrega, da bi malo dobil, veš, tistega elana, zagona, da spet postane zanimivo, ne pa zdaj.
3: Hvala, Ana.
1: Ne?
3: Res, verjamem, da je bilo iz srca, samo ni bilo uspešno.
1: Samo ni šlo, ne?
3: Ne, ni šlo skozi.
0: Ne.
1: Gle, jaz sem dala vse od sebe.
0: To je to, da je pač skoraj nemogoče vprašanje. Mislim, da je ena redkih, če ne edina igra, kjer lahko igraš sam sabo in absolutno ne zmagaš.
3: Ja, tako. In jaz nisem...
1: Tako je prav ponosni, gleda, si smivek. Ja, res je.
3: Ja, če pa je res in nisem zmagal.
1: Tako da... Slabo. Pridajo novi petki.
0: Res je, bog malo, samo 4-krat, če greš spat, Jeger, in bo mogoče lahko šlo na -3.
3: Bo šlo,
0: videli.
3: Jaz verjamem.
0: Na vsakem primeru hočem samo to izpostaviti, da včasih ni taka katastrofa, če te ni zraven, ker se absolutno nič ne spremeni.
1: Očitno.
0: Ker moraš vedeti, da pač dejansko pač znajo biti ljudje okoli tebe tudi do določene mere nesposobni. Ne?
1: No pa dvaj!
3: Vredno jo bomo v petek videli.
0: No, videli. Ampak zaenkrat pač ostaja, tako je. Tako da hočem ti povedati, nisi toliko zamudila.
1: Nisem, dobro.
0: Ne,

0: David Rock, Born Free ob 6:50 minut, 10 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli. Ponedeljek 18. maja, upam, da gre vse po planu, če pa ne, pa se veste, imamo mi to lepo skup, mi smo tu, pa gremo.
1: Tako.
0: Zaenkrat ob 12. oziroma 12. naprej zna iti pol na robe, ko pride ta Frasi Medvar in Anja, ko pridejo Frasi Medvar šovu na zadnje, so imeli recimo tako debato.
2: Nek česa nama nisi izdala, ba je.
3: Ja, in to je, da sem v osnovni šoli hodila k ribiškemu krožku.
2: Zakaj? Ste spali kdaj v uni, šotoru?
3: Ne.
2: Ste imeli kdaj gajbo poleg?
3: Ne vem, kako misliš.
2: Ono, za požret, ne?
3: Ja, osnovna šola.
2: Ja, potem mentor je bil tam.
3: Ne, sem, mislim, da kako leto nazaj ribla in je bila ful dobra.
2: Si kaj vlovila?
3: Ja, ti bom pokazala sliko zdaj.
2: A tokrat pa z gajbo, verjetno.
3: Ja.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: 5 minut pred sedmo želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj preverimo, popotovanje Maribor Ljubljana danes jutraj traja.
2: Uro in 35 minut.
0: Spet smo tu nekje, tak da ja, dajte to ukalkulirati. Drugače pa danes se začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva.
3: Organizira ga Slovenska filantropija in prostovoljne organizacije bodo pripravile številne dogodke in ozaveščale o solidarnosti, predvsem o solidarnosti.
0: Ja, pa tu smo Slovenci kar močni.
3: Se mi zdi, da
0: je to, si zaslužimo, ne dan, ampak kar celi teden. In bravo mi. In res, klobuk dol vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ne vem, gasilcem, jutranjim moderatorjem, vsem, ki pač razmišljajo. Podrobne je v novicah ob sedmih. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
0: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
5: Ja, do 40% dol.
0: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
5: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
6: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
7: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
6: Naš Maribor,
7: mesto na dlani.
8: Pa dobro, kaj je s to nafto pa benzinom, no?
9: Kaj si videl, kak je drago vse?
8: Kaj videl, če v službo, ne, moram prazn sem.
9: Pa mi ja rabimo avte.
10: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
11: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
10: Hej, Xpeng, peli me domov.
12: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
13: Joj, znorel bom.
14: Je pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: Yeah. K specialistom naj si prednti še dry kanta v zvinkler.
15: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
15: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
18: Minuta pred sedmo je.
2: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. V Mariboru se z junijem obetajo više cene številnih javnih storitev, če bodo mestni svetniki podprli predloge občine in javnega holdinga Maribor. Podražili naj bi se vrtci, avtobusni prevoz, odvoz odpadkov, odvajanje odpadnih voda, pogrebne storitve, parkiranje v garažni hiši Lent ter vstopnice za nekatere športne objekte. Razlogi za dvig cen so predvsem višji stroški dela in rast cen energentov. Med večjimi spremembami so skoraj 7,5% podražitev vrtcev, dražje vozovnice Marproma ter više cene komunalnih storitev podjetij Snaga in Igrat. Pod okriljem slovenske filantropije se danes začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva, ki bo do nedelje po vsej Sloveniji potekal v znamenju povezovanja prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Prostovoljske organizacije bodo pripravile številne dogodke za ozaveščanje o pomenu solidarnosti, sodelovanja in vključevanje v skupnost. Nogometaši Maribora pa so zabeležili še 6. poraz na zadnjih 7 tekmah. Proti Muri so včeraj izgubili z 2-1.
20: Ja, kaj ne rečem, jaz mislim, da ta zgodnji zadetek, ki smo ga prijeli, je odraz celotne letošnje sezone. Ne? Torej, ko lahko gre nekaj narobe, bo narobe tudi šlo. Torej, celoten plan, katerega smo imeli, se je praktično porušil 20 sekundi. Na kljub temu začneli potem narekovati svoj ritem, imeli določeno pobudo, vendar premalo konkretno. Ne?
19: Je po tekmi povedal začasni trener Maribora Mitja Pirih. Maribor je tekmo pred koncem na 5. mestu prve lige Telemach.

Aktualno stanje na cestah med Lipnico in Lebringom so zdaj posledice prometne nesreče na avstrijski avtocesti proti Gradcu odstranjene, tudi gneče na tem odseku več ni, sicer pa nastaja tam na naši avtocesti, natančneje na Štajerski, in sicer od Lukovice proti Ljubljani, kjer je trenutno dobrih 25 minut zamude, no previdno pa še na Mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in pokritim okopom Lečnik, tam je predmet na vozišču, zaradi katerega je zdaj celo zaprt prehitevalni pas. Previdno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa lahko pokličete na 0800 10 55.

0: 8 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 8 stopinj tudi na Hajdininu v Martjancih. Vreme danes bo dopoldan še pretežno jasno, potem se bo pooblačilo, napovedane so plohe in do 19 stopinj. Jutri sredi dneva prav tako možna kakšna kaplja dežja, sicer po večini pretežno jasno, vreme do 21 stopinj bo v sredo do 22 pri delno oblačnem vremenu.
1: Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
2: 7:03.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Aleluja, da je tudi mimo ta Eurosong. Ne?
3: Ja.
2: Ne, da se je mene kaj dotaknilo, moram reči, absolutno ne.
0: Mene tudi ne. Sicer pa sem šel včeraj zjutraj pol preveriti, kdo je zmagal.
3: Ja.
2: Ti tudi, Ana?
3: Ja, poslušala sem prvič, pa mi ni bilo jasno absolutno nič, kaj se je 3 minute dogajalo. Pa sem prišla še enkrat, pa mi je samo malo bolj jasno postalo, kaj se dogaja.
2: Fajn.
3: Tek komadu.
2: Lepo.
0: Le.
2: Veš, in jaz zdaj tako razmišljam.
3: In zagremo dalje, ne?
2: Ja, glej, če do zdaj se te ne dotaknilo, zakaj bi me zdaj moralo začeti nekaj čuvati, ne? 7:03 od ponedeljek je dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 10 minut čez sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro
0: jutro in dobrodošli. Danes je 18. maj in 1, 2, 3 bo se bomo menili tak.
2: Naše poletje.
1: Total svežitev.
0: Ja, 1, 2, 3, res je. Poleti je izjemno, izjemno popularno letovanje Zvezo prijateljev mladine. Vsako leto je polno in otroci se imajo super, fenomenalno in ustvarjajo lepe spomine in tak dalje. Ampak letos je pa kar nekaj novosti oziroma bo drugače in je pomembno vedeti, če ste razmišljali, da bi lovženke poslali danes.
1: Lovženka.
3: Ja. Leto Zveza prijateljev mladine Maribor uvaja določene spremembe pri prijavi otrok na letovanje, zato bodo tudi prijave potekale nekoliko pozneje letos kot prejšnje. Leta. Uvaja se namreč nova spletna aplikacija za prijave, kaj je glavna razlika, pa razlaga Urša Žiger iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
4: Prva in najpomembnejša sprememba je, da bodo starši lahko vnašali otroke, če bodo imeli ustvarjen svoj profil v tej naši aplikaciji. Zato jim bomo dali ta dva dni, ponedeljek in torek, bodo lahko ustvarjali te svoje profile. Zdaj, da bo to čist bolj jasno razumljivo. Kadarkoli opravljamo neke spletne nakupe, si moramo pred tem spletnim nakupom ustvariti nek profil in to je zelo podobno. In ko odprejo enkrat ta profil, pa zdaj nastaja zelo velika prednost za starše. Namreč v tem uporabniškem profilu, kjer bodo vnesli vse svoje osebne podatke, bodo potem vnašali tudi podatke o svojih otrocih pred samo prijavnico, ne? Preden bodo začeli prijavljati. To pomeni, da vnesejo v njih vse zdravstvene posebnosti, vnese ali ima kakšno dieto, ima kakšno bolezen, so kakšne alergije. To so vse posamezni razdelčki. Vnesejo tudi recimo pomembne podatke, ki jih potrebujemo otroku. To je tudi recimo podatke o osebni izkaznici oziroma potnem listu. Tudi svoje podatke, torej recimo davčno številko, ki jo potrebujemo kot plačniki, bodo starši lahko lepo v miru vnašali v ta svoj profil.
0: Super, tako da je en centralni hub za vse informacije za posameznega otroka.
3: Tako, od danes dalje imate čas, ne, da si na te aplikaciji, ki jo najdete na spletni strani ZPM-a, ustvarite profil in v njega v miru vstavite vse podatke, ne takrat, ko je bilo ob prijavi, pa si na hitro vstavlja vse. In potem počakate do prijave. Pomembno je tudi, da vstavite vse pomembne dokumente za letovanje.
4: Pomembno je, da

0: V njega tudi predhodno naložijo te dokumente za uveljavljanje subvencije, torej to veljavna odločba o otroškem dodatku in tukaj opozarjam, naj bodo vse strani in naj bodo v PDF formatu. Nujno je, da je PDF-o, zato ker je omejena velikost dokumenta in ko so vse strani je pri slikah, to nemogoče potem ne sprejme aplikacija.
1: No tako, evo, tudi to lahko v miru storite. Zdaj točni datum prijave na letovanje zaenkrat še ni znan, tako da spremljate spletno stran Zveze prijateljev mladine Maribor. Predvidoma bodo odprte po 20. maju, ki pa je v sredo, ampak to je predvidoma, točno datum še ni znan. Pomembno je povedati tudi, da vsi otroci, ki imajo možnost letovanja preko zdravstvene napotnice, so te od danes že na voljo pri osebnih zdravnikih.
2: Okay.
1: Kaj pa termini izmen, so ti že znani?
0: Seveda so znani in so tudi objavljeni na naši spletni strani natančno. Imamo 6 morskih izmen in 2 pohorskih izmeni. Vse je že zdaj na tej ta isti strani vse zapisano. Večina staršev že zelo dobro ve, kako so ti termini. Tako da zdaj samo še čakamo s tem začetkom prijave in potem čakamo tudi na konec meseca junija, ko se prvi pač odpravijo v Poreč.
1: Okay. Tako, še vedno pa lahko na letovanje pridete kot prostovoljec, seveda, če ste polnoletni, oziroma starejši od 18 let, še vedno je nekaj prostih mest.
0: Še vedno polnimo te ekipe, čeprav moramo povedati, da odziv naših prostovoljcev je znova lep, ampak še vedno so prosta mesta za prostovoljce pravzaprav v vseh izmenah. Tudi tukaj bomo še v maju izvedli še eno usposabljanje, torej še en sklop usposabljanj, veliko se jih je že usposobilo, pričenjamo tudi s prvimi sestanki in tudi informacije o tem, kako lahko postanete prostovoljec na naši spletni strani.
2: Ok, skratka, tako. Če povzamemo, danes in jutri je čas, da si ustvarite profil v njihovi novi aplikaciji. Od danes naprej so tudi pri osebnih zdravnikih že na voljo napotnice.
1: Tako.
2: Je srečno.
1: Ja, to je to.
3: Pa lepo se mejte.
1: Ja, predvsem to.
2: Nepozabno. In še enkrat več bo možno za ustvarjanje novih spominov Zvezo prijateljev mladine Maribor tudi 2026. 15.07. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
0: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Pedro Pascal, Ana, to je vse, kar bom tebi povedal.
5: Res?
4: Jaz sicer veliko časa imam masko gor, ampak vseeno Pedro Pascal.
5: Pa že Grogu me je prepričal.
4: Pa že te, je.
5: Jaz, lepo. Če ima lepe uhe.
4: Jutri torej vrej karte, najboljše kinokarte v mestu pri nas, na Totem Radio za vas. Že zdaj se lahko prijavite z Maribox in svojimi podatki v SMS-u na 051-220-220. Že danes pa imamo tudi proste vstopnice ostale, če greste na Facebook in pod naš Facebook seveda, ne zdaj, ker nasplošno.
5: Mislim, ja, najprejte na svojega, pa na naš, naš profil,
4: tako,
5: ne?
4: Tako, tako. Ja. Hvala lepa. In tam potegate, koga bi popeljali sabo in počakate, da vas izžrebamo preprosto tako. V sredo torej še en znanstveno-fantastični presežek v Mariboxu.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ježi dobe. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj misli. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Al pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
9: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
8: Ne, samo to moje vse v moto, Timu. Te pa veš, da rad tja hodim.
10: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
11: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
10: Moto Team, varna hiša za moške.
8: E si, volare,
11: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
12: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
13: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Pol osmih je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Rdečem križu Maribor napovedujejo spremembe pri pomoči socialno ogroženim. Poleg prehranskih paketov bodo več poudarka namenili opolnomočenju ljudi, prvi pomoči ter podpori otrokom in starejšim. Predstavniki sindikatov pa bodo danes v državni zbor vložili podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, saj menijo, da zakon škoduje državi in je bil sprejet brez ustreznega socialnega dialoga.
4: Aktualno stanje na naših cestah, gneča se nabira na mestnih obvoznicah in opadnicah, tako tudi na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, kjer je dolžina zastoja 10 km. Drugih posebnosti na cestah ni, če naletite vi na kakšno, pokličite 080-1055.
3: Pretežno jasno vreme danes dopoldan, okoli 9 stopinj imamo na našem koncu, popoldan se bo pooblačilo, napovedane so tudi plohe, okoli 19 stopinj bomo imeli, v torek in v sredo pa pretežno jasno oziroma delno oblačno vreme, jutri še možne popoldan določene padavine, sicer pa v sredo brez padavin in do 22 stopinj.

0: stotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: Dobri dve minuti, če spalo smo, sta želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In če malo pa pride tudi danes, mimo Tine in kom pride v ponedeljek, te se pa res začne, ne?
3: Ja.
1: In zaenkrat je še jasno, Jeger pravi popovdne dež.
3: Popovdan pa da vine, plohe.
1: Plohe.
3: Bodo.
1: Ja,
3: le, smo rekli. Se gremo ostaviti. Dolgo se že nismo, daj no.
1: Ne.
3: Daj no.
1: Ne, ker bo zgubo.
2: Dajta se vidva, pa jaz bom spremljala.
1: Ne.
2: Daj zakaj no. Se stavita?
1: Ne bomo se mi dva in ti ne boj spremljala.
2: Kaj ne? Tak, če zabavno, pol drugi dan.
1: Ne, bi rekel, ja. Ne, ker boj spet zgubo, Iger.
3: Pa ne bom.
1: Ja, vreda je. Ne. Se bova jutri menila, ne,
3: dobro.
1: Kaj bi lahko bilo. Vredno. Kaj je hipotetična samostava, je.
3: Ok. Štima.
1: Tako da, ok. S tem, da ti pol grema za res k notaru, če pa jaz zgubim, pa je bila hipotetična. Priče spola smo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro.
2: Jutro. Dobro jutro.
0: Evo ga.
3: Risa. Evo. En si snel očala.
0: Te veš, da gre za res. Ja. Zjutraj smo že strokovno prelistali nov katalog Peter Wagner, tako da vemo, kaj se bo noslo.
3: In kaj bi mogla mi dva nositi, to nam je tudi
2: povedal. Dobija do konic prsta.
0: No, evo.
2: Podpiša, ne? Izjemno čudoviti so.
0: Tako. Samo piši, Petru, še pa trrr, naš napiši, da nekaj natoči. Torej, Tine, kaj imamo?
1: Ja, ponedeljek je, ne?
3: Ja, ponedeljek je.
1: To imamo eno igričarsko zanimivo.
0: Spet?
1: In sicer so naredili raziskavo in ugotavljali, katera igrica je najbolj stresna za človeka.
0: Kaj? To zdaj lahko probamo?
1: Probajte.
0: Okej. Okay. Probajmo, kaj praviš?
3: Je rekel neki Call of Duty ali pa nekaj tajega.
0: Jaz mislim, da absolutno ni to.
2: Na.
0: Jaz bi rekel bolj neka športna simulacija, FIFA ali pa kaj.
2: Roblox, Fortnite.
1: Ne.
2: No kaj tu?
0: Valorant.
3: Pac-Man.
2: Kača.
0: Tetris.
2: Smoš kača? Dobro.
1: Ja, kača je najbolj stresna.
2: Ja, sva je, če ti...
1: Največ pač tega stresnega odziva so od teh ljudi, ki so pač testirali.
2: Super Mario.
1: Mario Kart, ja.
2: Res
0: Mario Kart.
2: Vedel sem, da je
0: športna simulacija ena. Ne?
1: Mario Kart, ker si v bistvu cel čas si...
0: Pod totalnim stresom.
1: Ne, ker, ja. Ne moreš, ker pri Call of Duty se lahko vrže za kauč pa malo...
3: Dobro.
1: Pa greš pri Mario Kart, pa nije, tam si, pa te napadajo, ja. pa vse, dobre. Pa tak ne veš, ki si, ker te, veš ono...
0: Pa ti vržejo banano, pa ti dajo ono ulje.
1: Ja, vse pa nekdo zraven dere, kaj nizi banani, pa bro, pa izvid, kaj te vem, če ne vem, v kero smer se vozim.
0: Ja, ok, s tem, da to ni simulacija, bolj arkadna igra, ampak dobro, ne, da ne bojo
1: staj... Ali pa koliko dobiš gas še ekstra?
0: Ja, ko dobiš oni turbo, ja.
1: Pa moraš ovinek zvoziti, pa to se...
0: ne gre.
3: Zato si nas... da si bil kar pod stresom.
1: Ni, štirkrat sem igral, pa...
2: Bi mogla služiti temu, da sprostitve, ne pa stresu. Ja,
0: so... To je en od temeljnih vprašanj novodobnega starša. Zakaj, če je samo igra? Zakaj točeš? Ja. Zakaj se jeziš?
1: Zakaj smo bili mali, pa nam je Alta kupo 67 joystickov, ne?
0: Pa dobro, samo tisto
1: hote,
0: so...
1: Hote ali ne hote, ne bom rekel zlomili.
0: Ne, tisto so bili drugi časi, takrat smo mi bili otroci. Zdaj se drugi to sekirali, zdaj je drugače.

0: 12 minut pred 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dejan.
1: Treba je vrezati noter, preden Dejan začne kaj drugega razlagati.
0: Kaj bi rad?
1: Daj malo, imaš kako frajtonarco?
0: Vedno.
1: Maš? Daj. Zakaj te to sprašujem? Si spremljal kaj Roberta Gotarja, zdaj ko je postavil Guinnessov rekord v najdaljšem igranju na frajtonarcu?
0: Nisem zdaj, da bi rekel, da sem ga tak spremljal, sem pa seveda zasledil novico in Robertu seveda čestitam. Zdaj pa, če je bilo to nujno, super, da mu je to zdaj uspelo.
1: Je v Guinnessovi knjigi 83 ur je igral, za dobre dve uri je popravil rekord, ki ga je imela prej neka Francozinja.
0: Tako da zdaj bo ga kak teden imel, pa bo Francozinja spet vrezala.
1: Ja, jaz upam, da ne. Sicer,
0: super.
1: Sicer pa, zakaj nisi bil včeraj v Velenju?
0: Kaj bi delal?
1: Zakaj nisi bil
0: v Velenju? A ja misliš na rekordu za Golico?
1: Ja, ker ga nismo postavili.
0: Svetovnega, ne? Evropskega?
1: Evropskega jako. Smo postavili, postavili smo tudi slovenskega v največ harmonikaših, ki so skupaj igrali Golico, ampak Guinnessovega, kar je bil cilj, pa nismo. Kitajci imajo rekord, ker jih je takrat skupaj igralo 5282. Kitajcev. Nas je bilo pa včeraj...
2: Kaj še kdo videl Kitajca s harmonijo?
0: Ja, očitno jih je dost.
1: Nas je bilo pa včeraj 4066. Zakaj nismo postavili? Zaradi takih, ki znajo, pa niso šli.
0: Vredo je.
1: Te pa znaš Golico.
0: Tebi jaz samo prosim, ne dovolj dobro. Dobro, si se tam celo skrije.
1: Ej, 4 juri.
0: Neki zadnji stojiš pa. Ne, ena druga stvar, jaz bi res vse lepo prosil, dobro, da se spomnite, samo če bi me nehali vabiti na te rekorde, ker v eno dobivam.
1: Ja, no?
2: Res?
0: Pa, ja.
1: Torej, pojdi.
2: Toliko več je razlog, da bi moral iti.
0: Ja. Jeger, veš, da najrad grem sam.
1: Je dobro, saj jaz bi lahko pel zraven. Sicer pa tukaj se poraja vprašanje, Dejan, boš pa ti podiral rekord.
0: Si hecen.
2: Kaj še igraš kaj?
0: Veš da, tu pa tam še zagotovo, ne?
1: Kaj greš familijne živce, dobro.
0: Ja, moraš. Glej, če ti nekaj gre tako dobro, zakaj bi nehal?
1: Ja, res.
0: Govorimo o tem imeti familijne živce. A marsikdo pa recimo ne ve, zdaj ko se o Robertu Gotarju pogovarjamo, da je v tem legendarnem hitu Štajerska, on špilo harmoniko tu na koncu, veš to? Pa je. To je Robi, ja?
1: Res?
0: Ja, ja. Že takrat smo se poznali, tako da veš, ne. Eno pa zdaj, če smo te že, ne.
2: Ne, to je bilo celo.
0: Ja, no, se vedi. Ja, kaj bomo zdaj? Kaj bomo zdaj?

0: 5 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Torej, fajn je bilo to.
0: Popotovanje Maribor Ljubljana, ta trenutek Ana traja.
1: Ja, po poročanju prometno informacijskega centra traja pot dobro uro in pol, ampak vsake toliko poročate o tem, da je gneča še večja oziroma daljša.
0: Recimo...
2: Dobar dan, Joška tukaj. Zdaj, samo sporočil aktualne podatke. Jaz smo ob 6 zjutraj bil pred Ljubljano in sem rabil 40 minut, zdaj je čakalna doba sigurno 55 minut ali pa uro.
0: Ja.
1: Samo na tem odseku, ne?
0: Samo na tem odseku, pa pač, da do tja prideš, ne? Tam pa 41, 45, tak da. 50, odvisno pač, ne? Drugače se nam pa obeta nov referendum.
3: Ja, predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.
0: Podrobneje v novicah ob 8.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
9: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
10: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
9: Naš Maribor.
10: Mesto na dlani.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
13: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat?
14: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Jo, kok?
14: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
16: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
17: Ste izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
16: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
17: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Minuta pred osmo je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Rdečem križu Maribor napovedujejo spremembe pri pomoči socialno ogroženim. Poleg prehranskih paketov bodo več poudarka namenili opolnomočenju ljudi, prvi pomoči ter podpori otrokom in starejšim. Klasična materialna pomoč po besedah sekretarja Mariborskega Rdečega križa Metoda Dolinška vse manj rešuje dejanske težave ljudi, zato želijo uvesti nov način pomoči.
18: 180 tisoč ljudi, ki živijo v tej naši coni, približno 30 tisoč ljudi prejme neko obliko pomoči. Želimo vse bolj prehajati na zagotavljanje te pomoči v obliki blagovnih kartic oziroma vrednostnih kartic, ker smatramo, da je potrebno resurse bolj usmerjati v direktne oblike pomoči, tam ko je učinek bolj neposreden. Z enim takim paketom pomoči človeku res samo zelo malo olajšamo neko trenutno stisko.
3: Na Rdečem križu opozarjajo, da se je struktura revščine v zadnjih letih močno spremenila. Zaradi rasti cen hrane, energentov in komunalnih storitev so socialno najbolj ranjivi danes v še hujši stiski kot pred leti. Po njegovih besedah približno 10% prebivalcev ne zmore več povezati meseca z mesecem. Predstavniki sindikatov pa bodo danes v državni zbor vložili podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, saj menijo, da zakon škoduje državi in je bil sprejet brez ustreznega socialnega dialoga. Sindikalne centrale opozarjajo predvsem na posege v delovno, pokojninsko in zdravstveno zakonodajo, ki pomembno vplivajo na pravice zaposlenih. Sočasno bo Državni svet Republike Slovenije odločal tudi o predlogu odložilnega veta, pri čemer predlagatelji opozarjajo na prehiter postopek sprejemanja zakona, izključevanje javnosti in omejevanje referendumske pravice.
19: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
20: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
19: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Aktualno stanje na naših cestah, promet je torej povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča in tudi pred delovnimi zaporami. Najprej po vrsti gneča mimo oziroma med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri proti Mariboru. Dolžina tega zastoja 1,5 km, gneča potem še na relaciji Velika Pirešica-Arja vas in na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer je dolžina zastoja približno 9 km. Če naletite vi še na kakšno, pokličite 0800 10 55.
21: Nepremičnine.net.
22: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Pretežno jasno vreme danes dopoldan, popoldan se bo pooblačilo, možne so tudi plohe, okoli 19 stopinj, sicer pa v tem trenutku na našem koncu 11 stopinj Celzija. Jutri in v sredo pa vreme pretežno jasno, jutranje temperature okoli 9 stopinj, čez dan do 21.

0: Voi što te ga studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 3 minute će za osmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ponedeljak 18. maje, Njegar je danes že začel, ko je rekel popovdne bo deževalo, čeprav zdaj sije sonce. Ja. Ni vse samo super. Zdaj pa bom jaz nadaljeval v tej smeri, ne ravno povezano z vremenom, ampak enem eksperimentu, katerega rezultat je bil kar strašljiv za eno stvar, ki bi se morali vsi zavedati, pa se je mogoče ne.
3: Resno?
1: Vaj zanima, ne?
3: Ja, fejst.
1: Absolutno. Glej, dva tota huda hita počakata, pa vse razložim.
2: Dobro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših

0: September Cry for You ob 8:10. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa. To je pa zdaj ena stvar za zares zamislice. Bil je en eksperiment, ja. Povezan, zase veš, dan danes je bolj kot ne vse že tudi, kar se stvari, ki jih imamo doma, tiče povezanih v internet. Ne?
2: Dobro.
0: Govorimo tudi o dodatkih. In zdaj, robotska kosilnica. Marsikdo jo ima, marsikdo pravi super, ne? To je pač za bolj učinkovito izrabo časa, drugi bi rekli, da je pač to še en apostol človeške lenobe, ampak dobro, pustimo. In se rekli, kak je to varno, ker vseeno to ima nože. In sta en ameriški novinar in en nemški heker naredila eksperiment. Ena kosilnica, narejena na Kitajskem.
2: Sta ful razkurla?
0: Ne.
2: Je, dobro.
0: Ne, pazi. Vzela sta, nista vzela za nekega malega fačoha, ne, ko pač ga bincneš pa odleti. Ne, vzela sta neko konkretno, 200 kilsko, ko imaš že neki resni nož spodaj. In je na pač nekem posestu, kjer ta kosilnica kosi, ta novinar v Ameriki, ležal na tleh. Kar pomeni, da bi ga morala kosilnica z vsemi svojimi radarji, lidarji, kamerami, z vsem GPS-om opaziti, zaznati in odpeljati okoli. Kar načeloma je. Pa je heker v Nemčiji vklopil računalnik. In ugotovil, da pač komunikacija s to kosilnico gre preko strežnikov podjetja ByteDance. Kdo vemo ByteDance, ne? TikTok imajo, smo že slišali za TikTok.
1: Zdaj pa vemo, ja.
0: No, ja. In z lahkoto jo je hekno iz Nemčije v Ameriko. In to tak, da je kosilnica naenkrat začela voziti po onem, ko je ležal tam, pa, če bi vklop, pa nije mogel vgasniti, seveda ne, ker je on v Nemčiji prevzel nadzor na kosilnico, ki je bila v Ameriki. Sva ni vklopo nožel pa to, ker sta se vseeno razumela, ker je bil to skupni projekt. In kaj je ugotovil? Da imajo vse te kosilnice enake, enako geslo za dostop. In je v tistem momentu imel dostop do več kot 11,000 naprav po vsem svetu. Ne samo to. Tak je lahko prišel do GPS lokacij, potem se je v domača Wi-Fi omrežja lahko hekno, osebne podatke, gesla, posnetki kamer, e-maili. Vse to je samo preko kosilnice, v bistvu. In pol je klical proizvajalca oziroma jim pisal in so rekli, da imajo to narejeno tak, da je to dizajnerska odločitev z namenom hitrega reševanja tehničnih težav.
1: Oj.
0: In če spremeniš geslo, ti nič ne pomaga, ker ko se updata firmware,

0: se spet ponastavi.
1: Teda, no, tega imate, ne bomo imeli doma.
2: Če imate doma tako kosilnico, idite pošeknano vodo, pa malo pošpricate gor za zihar. Ja, ti vse pokradem.
0: Ja, in ti lahko preko, pa to je samo ena stvar, ono vas ta pač kosilnica, verjetno lahko karkoli drugega.
2: Seveda. Ne? Se kar za zamislit, ne?
0: Pondelek zjutraj, ne?
1: Ja, res.
2: Gremo na zeftameno doba.
0: Res, dober teden bo.
2: Oj,
0: to je pa raje neko dobro muziko,
2: prosim,
0: preto se zasekiramo do amena. 13 čez 8 je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 10 minut pred pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes se torej začenja teden, ki prinaša en nov absolutni filmski hit v Mariboxu, in sicer v sredo.
2: Toti radio, Toti radio in Maribox predstavljata.

0: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
0: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek, 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: In da ne boste zamudili, smo seveda tu jutri v rej karte, najboljše kinokarte v mestu, ki jih bomo podelili že danes pa na našem Facebooku, vstopnice, če seveda potegate tega ali to, ki bi jo peljali sabo na to znanstveno fantastično, na ta znanstveno fantastični presežek.
5: Tako.
4: Čeprav vi dva ne delita z mano tega veselja, ampak verjemita,
6: mislim,
4: je za pogledat. Mali je lepi, ne?
6: Male pa je.
5: Lepe uhe, male pa
6: je. Ja, pa če glakok, joj.
4: Če bi dobil euro za vsakič, ko sem to čul.

0: Don Čak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gledaj, če mi elektriko pred Milanom ven vržeš, te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Uja.
0: Pa restauracija Orl.
7: Yeah.
0: Pa klička pri treh himnih.
7: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
8: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
9: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
10: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
0: Zdaj za enkrat mimo Trsta pelo po italijansko govoriš, ok?
10: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, rad ja hodim.
11: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
12: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
11: Moto Team, varna hiša za moške.
10: E si, volare, Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Pol devetih je.
16: Dobro jutro, z vami se Mati Ceger. Mestna občina Maribor načrtuje obsežno prenovo in širitev pokopališča Dobrava, pri čemer bo največ sprememb deležen spominski park. Zaradi popolne zapore ceste v Blipi bo danes pa do srede začasno spremenjena trasa avtobusne linije P9 Zrkovci, so sporočili z Marproma. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije pa bo danes v državnem zboru potekalo 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta, kjer bodo mladi razpravljali o šolskem sistemu.
17: Stanje na naših cestah, gneča še ostaja na mestnih obvoznicah in opadnicah. Med drugim tako mimo Slovenske Bistrice in sicer v smeri proti Ljubljani je zdaj zastoj v dolžini približno 2 km. Gneča tudi od Krtine proti Ljubljani, tukaj je pa zdaj kolona dolga dobre 4 km. Se pravi gneča tudi na drugih mestnih obvoznicah in opadnicah ob takšni uri zjutraj. Previdno, strpno, predvsem pa po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa smo za vas dosegljivi na nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Pa še vreme poglejmo, ki bo danes dopoldan, še pretežno jasno, popoldan se bo pooblačilo, napovedane so plohe in do 19 stopinj, v torek in v sredo pa pretežno jasno vreme, temperature se bodo pospele ponovno čez 20 stopinj Celzija, zjutraj okoli 9 stopinj, jutri čez dan lahko tudi pade kakšna kaplja dežja.

0: iz Totega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 2 minuti sta čez pol deveto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in v nadaljevanju v Totem studiju naš današnji gost in sicer pride naš hokejski koč, trener naših lisjakov Jure Verlič, da se malo pomenimo o slovenski reprezentanci na svetovnem prvenstvu elitne A skupine.
3: Tako.
1: Pa ki smo zdaj, pa kak smo za naslednjo sezono, pa se veš, ne? Poletje se še ni začelo, pa je treba že razmišljati o koncu, zdaj kak pa drugače.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 5 minut čez pol deveto in kot obljubljeno z nami v totem studiu danes jutraj naš hokejski coach, coach naših lisjakov in pa seveda ena od tistih glavnih hokejskih fac v našem mestu in širše, Jure Velič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ni še konec, ne? Pravzaprav nikoli ni konec za nekoga, ki je recimo trener lisjakov, pa selektor U20, pa včasih skoči še pri kaki mlajši reprezentančni selekciji, pa bo še z radija kličejo, ne?
1: Ja, sezona je kar dolga, rekel se ne konča, mislim, da že konec, pa še gre, ampak mislim, rad se odzovem vsakemu povabilu, pa fajn je mogoče tudi ta gleda tekme, da nisi toliko čustveno prisoten na klopeh, pa da v bistvu gledaš tiste malo bolj kot gledalec, pa malo bolj iz trenino.
0: Ja, in zdaj prva tema je tako ali tako naša reprezentanca, ki igra na svetovnem prvenstvu elitne A skupine, kar je seveda, bi lahko rekli, po vseh logičnih parametrih napaka, ampak mi zmoremo že vsa ta leta, ne? Ja, smo anomalija tu znotraj, ne?
1: Ja, mislim, malo prej sem glih čital tudi, da eni Čehi imajo več, oziroma 7 golmanov, ki v bistvu igrajo v NHL-u, ne, da sedijo, pa so drugi, tretji, mi imamo pa 7 dvoran, da te so te take razlike, pa statistike, v bistvu, ko jih mogoče težko dojameš, tudi mi, ki smo bolj zravena, pa v športu, ki smo, da to spoh v bistvu je možno, da se lahko v bistvu ti pariraš s takimi reprezentancami, pa z državami, pa da ti rata tako tekmo zmagati, no, tudi.
0: Ja, kar se je zgodilo v uvodni tekmi, smo v soboto zvečer prvi zgodovini na velikem tekmovanju premagali češko reprezentanco, ki je bila pred 2 letoma nazaj še svetovni prvak, pa olimpijski so pa naslovi, pa skozi so tu med 4 najboljšimi. Ne? To je neverjetno uspeh, v bistvu.
1: Ja, res je. Mislim, gre za eno reprezentanco, ki ima v zadnjih 5 letih velike uspehe, svetovni prvaki, pa podprvaki, pa skozi neke medalje. In mi smo v bistvu, bom rekel, na en način preseneti, ampak s nekim srcem pa borbo smo dokazali, da lahko, mislim, lahko igramo. Zdaj verjetno, če bi 10 igrali, bi 8 zgubili, mogoče enkrat izenačeno, pa enkrat zmagaš. Ja. Ampak super nam je to uspel na prvi tekmi. Dost lažje je za fante, da imaš že 2 piki in da prešla že skozi turnirno.
0: Ampak jasno, ni to bil odprt boj, ker to bi bil samomor. Ne? Mi smo res bolj malo igrali, v bistvu smo igrali okoli našega golmana cel čas.
1: Ja, res je, dobro si videl. V bistvu, ja, branili smo vse pake ven metali, neke igre nismo imeli, čakali smo na tiste priložnosti. In na koncu se ti mora, da tako tekmo zmagaš, res poklopiti. Vratar mora dobro braniti, malo moraš sreče imeti, so tudi neke štange dali, malo kaki pak se odbije v tvojo smer in daš potem taki zadetek, ko smo dali na koncu in zmagaš.
2: Ja,
1: in
2: si, no se lahko bi pa Čehi tako igrali, pa niso.
0: Ja, ja,
1: na,
0: ja,
1: bi, na, točno, na, na pobudo pa niso.
0: Ja, oni so napadali. Viš, v bistvu so si sami krivi. Tako. So jih pa kar razcotali potem v medijih. Ti si nekaj časa tudi preživel, Jure, na Češkem in točno veš, kak je to tam. Ne? To
1: ja, je... tam je pritis dost večji, dost so, bom rekel, tudi pisali o nas, pa pred tekmo, pa da so favoriti, pa ne vem kaj se, bral sem do češke medije in so bili, bom rekel, v tem dost razočarani, presenečeni, pa plus tega, da je, bom rekel, Lukaš Horak, ki je češki vratar, je dobil naš potni list, zdaj brani 2 za nas, v bistvu nekak brano proti svoji državi in jih, bom rekel, zaostavo in
0: je to še dvojni udarec, ja, v bistvu bi za njih. Ne?
1: Je bilo kar grdo v njihovih medijih.
0: Potem je prišla včeraj ta Norveška in tu je nekak se pričakovalo, zdaj to boš seveda veliko bolje vedel, ko se na eni tekmi tako fizično kot pa še bolj emotivno, verjetno izprazniš se bolj v manj kot 24 urah verjetno težko zbrati za...
1: Ja, tempo na teh prvenstvih je res hud. Igra se 2 tekmi, pa dam pauze, pa spet tekma, v bistvu, ne vem, v 10 dneh 7 tekem.
0: Ja.
1: Ja, fantje so se spraznili, čustveno, dali so res vse od sebe, še tisto te malo ponese. Potem moraš hitro pozabiti, a zmagaš, a zgubiš, greš spat, drugi dan tako in včeraj pa ja zmanjkalo, v bistvu ni bilo tistih enakih emocij, korak prepočasni, neke energije tiste ni bilo, pa Norvežani so prvi zadeli, to je vedno tak, če bi mi zadeli prvi, pol nekak držiš, pa ti pol gre malo se kaj v tebi obrne, včeraj pa res ni šlo, bom rekel, ni bilo igre, ni bilo tiste prave energije.
0: Ampak kar se obstanka tiče, kar je za nas na nek način zmaga, v bistvu na takem tekmovanju smo pa zdaj vseeno s tema 2 točkama proti Čehom naredili kar velik korak, ampak to še absolutno nič ne pomeni.
1: Ja, nič ni, 5 tekme še do konca, mislim, igraš še proti Švedom, ki so spet vele sila, Kanačanom, imaš še Slovake, potem imaš pa Dance, Italijane, tam lahko neke pike iščemo, čeprav pred ostalim, ampak realno, da proti tistim, da bi morali malo bolj igrati, pa dobiti oziroma zmaga tekmo, da dobiš, da priješ na nekih 5-6 pik, ti so jih mogli biti pa dovolj za
0: obstanek. Aha, 5-6 torej nekje.
1: Ti mogli biti pa ponavadi, ja, dve tekmi, če zmagaš, da obstaneš v diviziji oziroma v
0: tem. Ja, bomo držali pesti, ker absolutno druge ni, ne, zdaj mene so tako ali tak, dobro, jaz sem fan, jaz mi je težko zdaj enako o tem razmišljati, ampak mene so z Čehi absolutno kupili do amena. Sploh glede na to, da to, veš, je ena reprezentanca enih tudi novih imen, se ne igra več v tako razupitih klubih, kot se je recimo že včasih, ne, že par let nazaj še, ko je še tvoj brat recimo bil, je bilo drugače v bistvu.
1: Ja.
0: Zdaj pa se zdi, da je pač spet...
1: Ja, v bistvu naši fanti res ne igrajo v teh ligah, ko nasprotniki. Ja. Igrajo v NHL, Češka, Ekstra Liga, v bistvu te najvišjih ligah. Naši v Avstriji, nekateri so še, bom rekel, v močni klubi, ampak ni več toliko dolge klupija, pa toliko izkušenih igralcev, malo se prenovila reprezentanca. In v bistvu, fantom je uspelo z neko borbo, z srcem, z mladostjo, z energijo, da so potem to od borba in naprej pa v bistvu eno veliko Češko premagali.
0: Ja, fenomenalno, tako da to nam nikoli noben ne bo mogel več vzeti. In zdaj še Lisjaki, kje smo zdaj, verjetno so se že začele priprave, malo tekanja, malo fuzbala, karikiram, ampak.
1: Ja, v bistvu smo začeli suhe priprave, mi pravimo, ker pač so, niso na ledu, ne, so na suhem izven leda. Tako da, ja, fantje zdaj maj, juni trenirajo, bom rekel, vse selekcije, to že v navadi, pripravljamo se novo sezono, bomo videli, kaj še, kako lahko izboljšamo člansko ekipo, kje lahko ga dobimo, da preperemo to na višji nivo, pa da bi bili letos seveda oziroma prihodnjo sezono seveda boljši. Mora se ta najprej končati s tem svetovnim.
0: Ja, no, ja, jasno, jasno.
1: Gremo dalje.
0: Ja, ampak zdaj, ko te gledamo, smo sploh v avstrijski ligi naredili velik korak naprej po tem, kak zdaj že zgleda in kak je feeling v naši ledni dvorani. Vedno več nas je navijačev na tribunah, kar je seveda super. In tu pričakujemo zdaj v naslednji sezoni še rast. Cilj pa je verjetno uvrstitev v playoff, ne, te lige.
1: Ja, mislim, vse smo naredili, samo na ledu, če moramo to narediti.
0: Dobro, ja, pa se ne radi, vse požreš.
1: Manjka je se tiste zmage, ampak ja, bom rekel, ogromno navijačev je prišlo, novih ljudi, bil je neki šov, bilo je zelo dobro vzdušje. Napram porazom so nas ljudje podpirali, bili na tekmah, tada je bilo res enkratna sezona, zdaj pa spet treba na tem graditi, pa ja, biti boljši vsako leto.
0: Absolutno.
2: In to bomo.
0: Ja, morda celo letos na marato, pa Ano pripeljamo enkrat sabo.
3: Jaz sem zasno že rekla, da bi prišla pogledati.
0: Ja, bi prišla, samo moraš
3: priti. Če pa me ne zame, da.
0: In moraš, veš kak, veš, da je v Mariboru aktivna hokejska sezona, ko ima Jure Brke, ne, zdaj jih nima.
1: Ne, ne, ne, se sumo, da, ja. Zdaj spet izven sezone, bo pa spet gremo, ne.
3: Tako.
0: Ja, Jure, hvala lepa, se še vidimo do konca svetovnega prvenstva, kaj da bomo pokomentirali, če ne drugače, ko bo končano. Pa lep dan želimo in ja, nič, ne, upajmo na najboljše na svetovnem prvenstvu, tu v Mariboru tak bomo zrihtali.
1: Ja, hvala lepa.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: Leona Lewis, Bleed in Love, ura je 5 minut pred 9, še zadnjič danes, torej dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In se spet slišimo jutri zjutraj o 6:30, zdaj pa Saša 9:09, pa tak dalje, popoldne dež, kot je rekel Jeger.
2: Drži in bo.
0: Dobro.
1: Ja, upam, da ne.
0: Bo videli, Jeger, ne. Bom videli, glej, kaj si rekel, si rekel. In zdaj bo, če bojo prišli jesni s pelerinami in...
2: Si ti kriv?
0: Jaz?
2: Ja, ker sem gledal letalsko napoved, ki si mi je ti naučil gledati.
0: Tako jaz sem te naučil gledati, ne pa razumeti, to je moja napaka. Torej, lepo
2: je.
0: Ja, kam pa rineš, fante?
1: Okay.
0: Lepo nedeljek želimo, nič te.
1: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
5: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
6: Zdaj se enkrat mimo drsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
5: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, rad ja hodim.
7: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
8: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
7: Moto Team, varna hiša za moške.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Mama, kak je dugi spisek, te maš?
2: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
4: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
5: Lampiončki!
4: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
5: Lampiončki!
4: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodo, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
8: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja. Še minuta in ura bo 9.
10: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor načrtuje obsežno prenovo in širitev pokopališča Dobrava, pri čemer bo največ sprememb deležen spominski park. V okviru postopne ureditve bodo nastale nove sprehajalne poti, dodatne zelene površine ter nova obeležja. Poseben simbolni poudarek pa bodo predstavljala ogledala ob protitankovskem jarku, namenjena razmisleku v pomenu hranjenja spomina. Prenova bo potekala v več fazah, krati pa občina pripravlja tudi širitev pokopališča z novimi grobnimi polji. Investicija vredna skoraj 292 tisoč evrov, je predvidena za leto 2026 in bo financirana iz občinskega proračuna. Zaradi popolne zapore ceste ob Lipi bo od danes pa do srede začasno spremenjena trasa avtobusne linije P9 Zrkovci, so sporočili iz Marproma. Avtobusi bodo v tem času vozili po obvozu prek Zrkovske ceste in ulici pri Vrtnariji, nato pa se bodo vrnili na običajno traso. Zaradi del bo začasno ukinjeno postajališče Zrkovska na Gorcu 65, nadomestno postajališče pa bo urejeno v ulici na Gorci. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije pa bo danes v državnem zboru potekalo 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta, kjer bodo mladi razpravljali o šolskem sistemu, medsebojnih odnosih, učnih vsebinah ter načinih poučevanja in učenja. Posebno pozornost bodo namenili tudi vrednotam odgovornosti in povezovanju šole z življenjskimi izkušnjami. Udeležence bosta uvodoma nagovorila predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in tudi predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik, na koncu pa bodo razglasili tudi temo prihodnjega otroškega parlamenta.
8: Je kaj takega na naših cestah?
11: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani, previdno tam, radar pa je v Radencih in pa tudi v Martjancih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
8: Bodo povdan še pretežno jasno, popovdan se bo pooblačilo. Tudi plohe niso izključene proti večeru, sicer pa danes do 20 stopinj, Maribor in Rače trenutno 13 in podobno bo očitno tudi jutri.
12: Tudi radio.
13: Sašinih 9 ob 9.
8: Dobra minuta čez deveto, Saša in Anja, sva tu želiva dober dan.
11: Zdravo.
8: Ponedeljek je...
11: Juhu.
8: 18. maj, zdaj če komu pomaga, še dva ponedeljka do poletja,
11: oziroma
8: do junija, če tako gledamo. In s tem danes to lepo mislijo, toto do povdne in tudi 9 ob 9. In me najprej zanima, če ti sploh veš, Anja, kaki hit je bil to v 90-ih?
14: Ja, malo vem.
8: Dovolj, da je bil na mojem posebnem CD-ju, No Mercy so to pa tudi Huntrix. Poslušali pol ure najbolj hudi hitov brez pauze, tudi recimo in naj to ostane kar za začetek. Lep teden, lepo nedeljek še enkrat in uživajte, to je prvih 9 ob 9.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Pa dobro, kaj je s to nafto pa bencinom, no?
3: Kaj si videl, kako je drago vse?
2: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sn.
3: Pa mi jo rabimo, avte.
4: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
5: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
4: Hej, Xpeng, peli me domov.
6: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si prenti še drag kanta z vinkla.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
12: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
11: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
12: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
11: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
12: Ja, bom vprašala.
13: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
14: Minuta je čez pol deseto, Anja, je kaj takega na cestah?
15: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani, policijska kontrola pa je v Radencih v Gaju. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
14: Še aktualne temperature, 14 stopinj v Mariboru, Župečja vas enako 14 stopinj. Danes bo šlo nekje do 20, vreme je zaenkrat še jasno, popoldan bi se naj pooblačilo in pa napovedane so tudi padavine. Podobno bo potem tudi jutri in še v sredo, od četrtka pa spet več sonca in vsak dan tudi više temperature, konec tedna recimo že do 27 stopinj. Wow! Tudi
16: radio. Sašinih 9 ob 9.
14: Dve minuti sta čez pol deseto, lepo dopoldne. Saša in Anja sva tu in še dva tota huda hita v 9 ob 9. Dva lepa, ker je ponedeljek, pa res ni treba nikam na silo. Robbie Williams z balado vseh balad okoli leta 2000, Phil bomo slišali in pretem še Olivia Dean, ki jo je pač težko ne metrat. Men I need.

0: Iskrene čestitke za najtežje prve pol ure. Zrihtali, preživeli, 9 ob 9 bo tu spet jutri. Zdaj pa tudi reporter Mila, nov teden, nova zgodba, že čez 3 tote hude hite.
1: A kaj boš nehala cmokat?
2: Jo, čez noč na Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
2: Če diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: minute pred deseto, tu je Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Kot ste zagotovo zasledili, je cena češenj zelo visoka letos, tudi do 12 evrov na kilogram, pa še velika večina njih niti ni slovenskih. Razlog seveda neugodne vremenske razmere v času rasti. No, jaz pa sem ta trenutek v okolici Maribora za eno zelo zanimivo zgodbo. Tu je namreč domačija enega gospoda, ki ima tri stare češnje in njegov sosed bo pravkar izvedel eno zelo zanimivo gesto. Gospod, hvala, da ste me poklicali prej in povejte, zakaj gre?
1: Ja, dober dan, lepo zdrav, vse nisem zahotil nekaj to za medijsko izpostavljati, samo pač v takem času teh slabih novic, pa vsaka dobra novica prav prije, pač, vete kak je, ko smo bili mladi, ne, pač smo kiršne po domače rabutali, ne, in tu zdaj gospodu Ivanu smo kar nekaj pojedli, ne, tak pač, ko smo bili froci, jaz tak čez palec računam, kakih 50 kil smo sigurno pojedli, ne, in zdaj ob današnjih cenah češnj, ki jih v nebo letijo, bi mu jaz danes predal 600 evrov, ne? Ker zdaj recimo v penzi mu bo prav prišlo.
0: A, ne? Ja, ker izvolite, ker...
1: Tak, da, gospod Ivan! Gospod Ivan!
2: Ja, kaj je, kaj se dereš? Mladi pes Glinškov, ki imaš fotra?
1: Ke ne pustite fotra...
2: Ne pustite fotra! Dvojne platine od Fičeka, Fergazer pa Šajter, ko me je dužen. Hudba kradljiva. Kaj bi rad?
1: Čujte, gospod Ivan, vete, tak... Ko smo bili mladi, ne, smo vam parkrat porabutali tote vaše kiršne, pa to jaz sem zdaj oceno, okoli 50 kil smo vam pojedli, te pa...
2: Kaj 50 kil? Kaj 50 kil? Tono ste mi požrli, tak niste imeli kaj zažreti, jaz pa po terenu, pa škorce krivili.
1: Dobre, gospod Ivan, ni, tono nismo pojedli, okrog 50 kil, jaz sem vam pa zdaj bi vam svečano 600 evrov predal, toliko približno, je zdaj to vredno.
2: Kam že ti meni predal, zdaj 600 evrov, jaz imam nemško penzijo. Kaj ne, jaz zdaj 600 evri narejim?
1: Ja, dobro, pač mislil sem ena prijazna gesta, ne, pa malo slabo ves, seno...
2: Aj, marč nazaj v hišo, no, kaj mi bo zdaj 600 evrov, kaj ne zdaj? Pred 20 leti bi mi jih dal, te pa prosec za bencin nisi imel, ker ti tak stari ni dal, goljuf. Kam zdaj, ko je vse crknilo? 600 evri, samo jezik, še vam nem za to dnara davo. Pred 20 leti pa ja.
0: Kaj pa bi pred 20 leti?
2: E, to pa bi bil podaljšan vikend. Pri mansardi bi noge dol skakale.
1: Je pa to, kaj zdaj bote imeli, to ti 600 evrov?
2: A kaj da zdaj narejim, če ti pravim? Da vam še samo jezik. Kaj da zdaj 600 evri? Jo tak poližem, da bo zguba na kokoca na kauču. Daj bež nazaj v hišo, ti pa tudi.
1: Ja te pa vnukom dajte.
2: To ti požeruhom, deblo so mi požerli. Nič, bež bek.
1: Dobro, proba.
0: Ja, dober poskus, hvala lepa, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo doti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In najbolj kul cool zobna ščetka, toti reporter Milan, VBO premium kvaliteta za samo 3,90 € 61% popust, količine pa so omejene, tako da čim prej na vbodental.si.

0: Kaj si ti, Anor, kakšne rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
1: Ja, do 40% dol.
0: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
1: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
0: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kak?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. In je ura točno 10.
4: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Podjetje Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor obvešča, da mariborski mestni vlakec danes izjemoma ne bo izvajal vožen zaradi rednega pregleda in servisa. Po upravljenem servisu pa bo vlakec ponovno na voljo, da potnike popelje po zanimivi 70-minutni krožni poti, kjer bodo lahko spoznali največje znamenitosti in najzanimivejše kotičke Maribora. Policijski sindikat Slovenije je najostreje obsodil sobotni napad na policiste v Starem trgu pri Slovengradcu, kjer je 45-letni moški med policijskim postopkom streljal s plinasto pištolo, enega od policistov pa je še fizično napadel in ga hudo poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in pridržali, v policijskem sindikatu menijo, da država že leta ne rešuje ključnih policijskih težav, med njimi izpostavljajo kadrovsko podhranjenost, preobremenjenost, odhode iz sistema in pomankanje ustreznega nagrajevanja. Hrvaška policija je po obsežni iskanje akciji prijela 50-letnega osumljenca za umor 19-letnega dostavljavca hrane. Spomnimo, 50-letni moški je v soboto ponoči še iz neznanega razloga na terasi ustrelil 19-letnika, ki mu je dostavil pico, nato pa pobegnil. Policija je po umoru sprožila obsežno iskalno akcijo, v kateri so sodelovale vse razpoložljive sile, tudi specialne enote, droni in helikopter. Kljub aretaciji osumljenca pa danes v Drnišu ne bo pouka in vrtec staja zaprt. Osumljenec je bil sicer leta 2002 že obsojen zaradi umora 24-letne ženske, za kar pa je prejel 12 let zapora.
6: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
0: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Previdno na naših cestah.
5: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani, policijska kontrola pa je na Pertoči. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
0: Nepremicnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
3: Pretežno jasno je in okoli 15 stopinj na našem koncu. Do 20 še lahko pričakujemo, tudi kako ploho popoldan. Okoli 12 bi se naj že malo poblačilo in podobno bo, kot kaže, tudi jutri.
8: Toto radio.
9: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
3: In so slabe 3 minute čez 10. Saša in Anja, sva tu želiva lepo nedelje.
5: Zdravo.
3: Ko vas povabimo na eno večjih premier v Mariboxu, Vojna zvest, Mandalorec in Grogu, to sredo, karte so že na našem Facebooku, ste pa lahko del še veliko večjega doživetja, ki ga pripravljamo za vas, ampak več o tem čez 3 tote hude hite. Don't know where.

0: najbolj hudimi in tudi najbolj legendarnimi totimi hudimi hiti. In ko smo že pri legendarnih, Vojna zvest, Mandalorec in Grogu, ena večjih filmskih premier letos prihaja v Maribox to sredo in karte so že na našem Facebooku, se označite in počakate na žreb, če bi koga peljali sabo, ali pa ste z nami tudi jutri, ko bomo imeli za vas vrej karte, karte za VIP sedeže s kokicami s pijačo, cel torek samo na Totem radiju.
1: Toti radio, Toti radio in Maribor predstavljata.

0: V sredo, 20. maja ob 19. uri, vsi skupaj vabljeni na Težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
0: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Cyrus in Flowers. Še do 12. največ tudi hudih hitov brez pauze, potem pa Fras, Medvar in Anja. Anja!
1: Ja?
0: Ali danes nadaljujemo serijo šokantnih razkritij o tvoji preteklosti?
1: Pustimo se presenetiti, bom rekla.
0: Ne bom pozabila, da si bila bivša vratarka. In ne bom pozabila tudi tega.
2: Nek česa nama nisi izdala, ba je.
1: Ja, in to je, da sem v osnovni šoli hodila k ribiškemu krožku.
2: Zakaj? Ste spali kdaj v uni, šotoru?
1: Ne.
2: Ste imeli kdaj gajbo poleg?
1: Ne vem, kako misliš.
2: Ono, za požret, ne?
1: Ja, osnovna šola.
2: Ja, potem mentor je bil tam.
1: Ne, sem, mislim, da kako leto nazaj ribla in je bila ful dobra.
2: Si kaj vlovila?
1: Ja, ti bom pokazala sliko zdaj.
2: A tokrat pa z gajbo, verjetno.
1: Ja.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
8: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
7: Ne, samo to moja vse v moto timu, te pa veš, rad ja hodim.
9: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
10: Moto tim na Belokranski v Mariboru.
9: Moto tim, varna hiša za moške.
7: E si, volare, oh. Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
11: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
7: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
11: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
7: En veliki like za Ski and Bike.
9: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
13: da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
16: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
16: Jo, kok?
7: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Minuta še manjka do pol enajstih. Anja, je kaj takega na cestah?
1: Policijska kontrola je na pomurski avtocesti na izvozu Lipovci, pa tudi na Pertučim. Tako da previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Vreme bo dopoldan še delno do pretežno jasno, popoldan se bo pooblačilo. Tudi plohe niso izključene proti večeru in podobno bo ostalo tudi jutri. Najvišje dnevne temperature torej nekje do 20 stopinj, sicer pa Maribor in tudi Hajdoše trenutno 17.
17: Tvoje mesto,
18: tvoje mesto,
17: tvoj radio. Same najboljše od zvezda.

0: tem radiju tudi za njo želiva lepo dopoldne.
1: Zdrava.
0: Dobra, dva tedna pred začetkom dopustov, mogoče juni bo, tako da nikoli ne veš, tako. Kdaj grejo tisti ta prvi in zelo hitro se kaj zgodi. Tako da ena resnična, zanimiva zgodba, ki vam morda zelo kmalu pride prav.
2: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Med bivanjem v Združenih državah Amerike se je 8-mesečna deklica hudo opekla z vrelo vodo. Zaradi resnosti stanja so jo s helikoptersko nujno pomočjo prepeljali v bolnišnico. Poškodbe so bile ocenjene kot opekline druge stopnje. Deklica je bila hospitalizirana skoraj 3 tedne in prestala več operativnih posegov, vključno s presaditvami kože. Po kontrolnem pregledu so se vrnili v domovino. Starši so se za pomoč pri postopkih zdravljenja obrnili na asistenčni center Vzajemne. Do zdaj prejeti stroški zdravljenja znašajo 183.020 evrov, pričakovani pa so še dodatni računi. Z zavarovanjem za tujino zavarovalnice Vzajemna ste tudi v tujini lahko brez skrbi.
3: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080-20-60 ali na vzajemna.si. Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: Jackson. Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar, na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
5: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02 25 25 200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc Maribor 02 25 25 200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
6: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrcah in domenjih.

0: knjižnici 23. maja. Se vidimo!
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: In je ura točno 11.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ob mednarodnem dnevu muzejev Mariborski muzeji danes brezplačno odpirajo svoja vrata obiskovalcem ter pripravljajo številne razstave, vodstva in spremljevalne dogodke. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da želijo z bogatim programom prebivalcem in obiskovalcem približati kulturno dediščino mesta ter jih povabiti k raziskovanju muzejske ponudbe. V Pokrajinskem muzeju Maribor si je mogoče brezplačno ogledati stalne razstave, obiskovalci pa lahko obiščejo tudi muzej najstarejše trte na svetu. Križarka, na kateri je v začetku meseca izbruhnil smrtonosni hantavirus, bo danes priplula v Rotterdam, kjer se bo izkrcalo še zadnjih 27 ljudi na krovu, med njimi člani posadke in zdravstvena delavca. Po navedbah oblasti naj bi ladja v nizozemsko pristanišče priplula do 12. ure, del ljudi bodo namestili v karantenske objekte v pristanišču, drugi pa bodo odšli domov. Nizozemske oblasti so sporočile, da so za nekatere tuje člane posadke že zagotovile karantenske nastanitve, ni pa še jasno, ali bodo tam ostali celotno priporočeno 42-dnevno obdobje. Po prihodu v pristanišče bodo ladjo temeljito očistili in razkužili. Pod okriljem Slovenska filantropija se danes začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva, ki bo do nedelje po vsej Sloveniji potekal v znamenju povezovanja prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Prostovoljske organizacije bodo pripravile številne dogodke za ozaveščanje o pomenu solidarnosti, sodelovanja in vključevanja v skupnost.
7: Je kaj takega na naših cestah?
8: Ja, radar na vas preži v Beltincih, spomnimo pa tudi na policijsko kontrolo, ki je morda še vedno na pomurski avtocesti na izvozu Lipovci. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
7: Še aktualne temperature, 17 stopinja v Mariboru, Jakobski dol trenutno 14. Danes bo šlo nekje do 20, vreme bo za zdaj še sončno, popoldan se bo potem malo poblačilo in tudi kaka ploha je možna proti večeru. Kot kaže, zelo podobno vreme potem tudi jutri.
6: Toti radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
7: Insta, 2 minuti čez 11, Saša in Anja, sva tu želiva dober dan.
8: Zdravo.
7: Še eno uro imamo, še eno uro za največ Toti hudi hitov, eno, tak da gremo. Na Totem radiju in še kaka legendarna pride, Alana Miles, recimo Linkin Park, pa tak, da zaključimo super ponedeljkovo dopoldne. Najprej pa David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, Gone, Gone, Gone.

0: 14 minut čez 11. Medtem ko danes malo brskate po Facebooku, ker dajmo priznati, na neki točki se zgodi.
1: Ja,
0: vabljeni seveda. Tudi na našo stran danes, čakajo vas karte za nov film o vojni zvest v Mariboksu, ki pride to sredo, in čakajo vas tudi vsi Tinetovi slabi vici še v video ediciji, pa nikoli ne vemo, ali bo danes spet v Fras in Medvar šovu, kadarkoli se lahko zgodi med 12 in 16.
2: Čo je Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
3: Ali pa onega si ču?

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
9: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja, pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
15: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
17: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Radijska mreža, Toti radio.
17: 11 in 29 minut, Anja, se kaj takega dogaja na naših cestah.
18: Radar v Sivem Kedju je v Martjancih, spomnimo pa tudi na radar, ki je v Beltincih. Previdno in po predpisih, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
17: Pretežno jasno je in okoli 18 stopinj na našem koncu, tam do 20 še lahko pričakujemo, tudi kako krajšo ploho popoldan, čez kako uro bi se naj že počasi malo oblačilo in podobno vreme bo, kot kaže, tudi jutri.
6: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše.

0: Swift in Opelaj. Če se vam danes slučajno lušta kino hodičaka v Pradi 2 v Mariboxu, Mortal Kombat 2 recimo, pa Michael, glasbena drama, ki je po 40 letih veliki thriller spet pognala na prvo mesto.
1: Super.
0: Ar je kar ogromen dosežek, definitivno priporočamo, medtem ko v sredo ena največjih filmskih premier letos. Karte že na našem Facebooku, pa tudi vrej karte imamo jutri ves dan za vas na Totem Radiu.
2: Totti Radio, Totti Radio in Maribor predstavljata.

0: sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na Težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
0: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ljudi pred 12. Še zadnjič danes, lepo dopoldne.
1: Zdravo.
0: Evo ga, Anja je tu, Fras in Medvar prideta čez nekaj minut, mi pa spet jutri, točno ob 9, ko bo čas za največ Toti hudih hitov brez pauze. Nič te?
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Toti Radio Maribor.
3: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
0: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
2: Ekstra!
0: Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
4: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet, Evenelli.
5: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo pa italijansko govoriš, ok?
4: Ne, samo to moja vse v mototimu. Te pa veš, da rad tja hodim.
6: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
0: Mototim na Belokranski v Mariboru.
6: Mototim, varna hiša za moške.
4: E si, volare, oh.
7: Ej, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si prendi še drag kanta z vinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
13: da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
15: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
16: Lampiončki!
15: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
16: Lampiončki!
15: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
6: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
0: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si, samo še do 19. maja.
17: Minuta je čez 12.
6: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zveza prijateljev mladine Maribor bo letos prijave za otroška letovanja organizirala po spremenjenem postopku, saj prehaja na novo spletno aplikacijo. Zaradi tehničnih novosti se bodo prijave začele nekoliko pozneje kot običajno, starši oziroma skrbniki pa bodo morali pred prijavo najprej ustvariti uporabniški profil in vnesti vse potrebne osebne ter kontaktne podatke otrok in družine. V primeru subvencioniranih letovanj bo treba priložiti tudi potrebna dokazila.
18: Pomembno je, da v njega tudi predhodno naložijo te dokumente za uveljavljanje subvencije, torej to veljavna odločba o otroškem dodatku in tukaj opozarjam, naj bodo vse strani in naj bodo v PDF formatu. Nujno je, da je PDF-o, zato ker je omejena velikost dokumenta in ko so vse strani je pri slikah, to nemogoče potem ne sprejme aplikacija.
1: Dodaja, da je od danes dalje možno prevzeti tudi zdravstvene napotnice za letovanje pri osebnih zdravnikih. Možnost ustvarjanja profilov je na voljo od danes dalje, priprava na posamezne izmene pa bo možna od srede od 12. ure. Vsa navodila in aplikacija pa so objavljena na spletni strani ZPM Maribor. Pogrebno podjetje Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor uvaja brezplačen program mesečnih srečanj za žalujoče. Z njim želijo ustvariti varen prostor za pogovor, podporo in razumevanje izgube. Kdaj bo prvo srečanje, pa je povedala direktorica pogrebnega podjetja Maribor Lidija Pliberšek.
12: Prvo srečanje bo 26. maja ob 16.30 v večnamenski dvorani pogrebnega podjetja Maribor. Udeležba brezplačna, vodi Ana Kordeš, da je mednarodno akreditirana koučinka in mentorica z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z ljudmi v obdobju stiske.
1: Gre za eno prvih tovrstnih organiziranih oblik skupnostne podpore v Štajerski regiji, ki je namenjena žalujočim v lokalnem okolju. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo na pogrebnem podjetju Maribor ali pri Ani Kordeš, ki bo program izvajala.
13: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
19: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: Še na ceste, Marko.
21: Na cestah, previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Maribora je predmet na vozišču, previdno še med priključkom Krtina in počivališčem Lukovica v smeri Maribora, tam je okvarjen avtobus, tako promet je oviran. Radar pa v Martjancih nasproti Črpalke in radar na spodnji Brežnici pri nadvozu. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10 5 5.
22: Nepremicnine.net.
23: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
22: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
20: Imamo še vreme, jasno je v Mariboru, 18 stopinj je trenutno zunaj, končno.
21: Kaj je končno?
20: Končno je bila šala, končno pri Polskavi. Veš, ki se pelaš, pa je končno. 17 stopinj tam trenutno, jutri pravijo, da bo vreme pretežno jasno, zgodaj popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, čez dan bo dobrih 19 stopinj. V sredo bo vreme sprva sončno, popoldne se bo pooblačilo, možne so tudi manjše plohe, napovedanih pa je 21 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
24: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio.
25: Fras in Medvar show spomladi.
20: In je 6 minut čez 12. Anja, Marko in Tomaš smo tu. Dober dan.
26: Dobar dan.
20: Dober dan. Skoraj sem rekel dobro jutro.
21: Ja,
26: za ene je mogoče res.
20: Ja, za ene je mogoče res, ja, če so iznočne.
21: Absolutno.
20: Počasi zbudijo 12 enih.
26: Ja.
21: Ali pa jes. Še sladko spijo.
20: Ja. Naj vam kar paše, no, ta spanec od 12. Bi bilo, ne?
26: Ja.
20: Ja, samo ni.
21: Sam bolj bi mogla iti službo ob 7 večer, ali kdaj?
20: 10.
26: No, to pa ne bi šlo.
20: Ja.
21: No.
20: Veš, kak je to tečno. Je pa spet.
26: Si mislim.
20: Vsi spat, jaz pa delam. Zjutraj pa je fajn, vsi delati, jaz pa spati.

0: Kaj imamo?
1: Kaj imamo danes v Frasi Medvar šovu, danes o muzejih in o brezplačnem vstopu. Nekaj tudi o gospodarju prstano, to me predvsem zelo zanima, zato ker je Tomaš to not napisal.
0: Tako.
2: Oh.
1: Kot velik neoboževalec franšize.
0: Ja.
1: Nekaj spet tudi o Anji Škrlec Anji, ker je spet nekaj prikrivala. Ne,
2: okay.
1: No in kaj nismo prej preverila, prednje prišla dela z nama, ne? Kaj
0: ja,
1: vse
0: zato, da zdaj lahko počasi odkrivamo.
1: Ja, to pa še nekaj stvari se bo našlo zagotovo, najbolj pa, največ pa bo to ti hudi hito.
0: Res je, tak da kar gremo v akcijo in lep ponedeljek.
2: Zdravo.
0: Lep
2: ponedeljek.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: Out of Reach in Gabriel na Totem Radiu. 21 čez 12 pa je ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: In če ste slučajno planirali danes vožnjo z električnim vlakcem skozi Maribor, ne? Oziroma z vlakcem, ki bi mogel biti Jurček, pa še pa vedno ni, ja. Podjetje Marprom iz skupine JHMB obvešča, da mariborski vlakec danes izjemoma ne bo izvajal voženj, ker gre na servis in redni pregled.
1: Tako.
2: Super.
0: No, toliko da veste.
2: Čeprav je ful pogosto ne, na servisu.
0: Ja, mogoče.
1: Ja, ker dosti vozi pa mogoče zato.
0: Ja.
2: Radi varnosti, super.
0: Pa da je ziher, ne?
2: Ja, ja.
0: Ok, tak da dalje spet bo vozo, ko bodo zrihtali vse skupaj, tak da zna biti, da že jutri

0: Tonček, kaj delaš s tudimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš, te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tuti Radio Maribor. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
4: V reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Veber žarim predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Stanje na cestah, previdno na cesti Pesnica Hoče, pred izvozom Pesnica v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in počivališčem Lukovica v smeri Maribora, tam je okvarjen avtobus, ki ovira promet. Radar na Ptuju pri železniški postaji meri proti Ormožu, radar tudi v Martjancih nasproti Črpalke in radar na spodnji Brežnici pri nadvozu. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10.55.
5: 19 stopin in jasno vreme je v Mariboru v tem trenutku, saj tukaj na glavnem trgu, ko pogledamo, ni nobenih oblakov. Ne, mogoče so kakaj na taboru, pa jih ne vidimo.
4: Možno.
5: Ne, če kdo ve, lahko sporoči na 051-220-220 SMS-om, kako je vreme dejansko v Mariboru. Rupert je trenutno 19 stopin, jutri pravijo, da bo pretežno jasno, čez dan okoli 19-20 stopin, zgodaj popovdne lahko mimo pride nekaj oblakov, v sredo pa sprva sončno vreme, popovdne bi se naj pooblačilo, možne so tudi manjše plohe, bo pa okoli 21 stopinj.

0: servus, je, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 12 in 33 minut in 39, 40, 41,
3: 42
0: sekund, ne, kaže ura, ponedeljek 18. maj, še malo, ljudi moji dragi, pa bo juni.
4: Juhu.
0: Juni, bože.
3: Pol pa se že začne.
0: In bo samo naredilo, pa bo že sivo, pa listi dol.
4: Ja, in bo že lansko.
3: Vmes še bo pune vroče. Pozabljaš, 3 mesece pune vroče.
0: Pa ogromno enih nalivov, pa toč, pa vse bo letelo po lufti, pa sem pa taj, pa drago bo, ko pes, pa tako je, ne, to, yeah. Tako leto. Smo že vajeni. Zdaj pa k muziki, potem pa preverimo, kakšen je plan za danes, kaj lahko danes počnete.

0: Alex Warren in Ordinary na Totem Radio 12:40, pa kaže ura. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Lepo zdrav, servus.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: Danes, ko je 18. maj, praznujemo Mednarodni dan muzejev, ko številni muzeji in galerije po Sloveniji vabijo na obisk in ponujajo bogat program in brezplačen vstop, glede na to, da je ponedeljek, vemo, takrat so te stvari zaprte. Ne?
2: Ja, ponovadi.
0: Pa danes je tak prišlo na ta datum in evo.
2: Evo. Na obisk vabi tudi Pokrajinski muzej Maribor, razlaga direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, doktorica Mirjana Koren.
3: Omogočamo tako kot vsako leto brezplačen ogled stalnih razstav v Mariborskem gradu, od odprtja muzeja, torej od 10. pa zvečer do 18. ure.
0: Ah, super! To pomeni, da lahko tudi po službi gremo, ne?
2: Direkt.
0: Malo pogledat. In kakšna je rdeča nit današnjega Mednarodnega dneva pa razlaga Maja Hren, kustosinja Pokrajinskega muzeja Maribor.
4: V mesecu maju vsako leto prirejamo projekt Mesec mode v muzeju, ki je letos posvečen pokrivalom. Poimenovali smo ga Moda na glavi in v teh barvah bo tudi današnji dan. Med 10. in 6. uro zvečer so vrata muzeja široko odprta za obiskovalce. Vabimo jih tako na ogled vseh štirih razstav, ki smo jih v četrtek odprli, na temo klubu.
0: Super.
2: Krasno, zanimivo. Kaj pa vse pripravljate danes?
4: Sejem, kjer predstavljamo mojstrice in mojstre klobučarstva, Špelo Strašek, Polono Poklukar, Ano Cajhen, Jožefa Marzidovška in Matjaža Reška, kjer se tukaj predstavljajo te klobučarske obrti, ki nikako še niso zamrle. Med drugo in četrto uro jih bomo seveda tudi obiskovalcem tukaj predstavili. Med četrto in pol šesto zvečer pa prav tako na Grajskem dvorišču družinska ustvarjalna delavnica Naredimo kapo s ščitnikom, ki jo bodo lahko otroci, starši tudi odnesli potem domov za en tak spominek. Zelo klobučno obarvan muzejski dan.
0: Totalno.
2: Klobučno obarvan.
0: Ja, evo, šild kapo, ne, po domače, lahko naredite. Ok, v okviru meseca mode pa v Pokrajinskem muzeju pripravljate še dva dogodka, ne?
4: V četrtek 21. maja ob 6. uri prirejamo modno revijo Moda in mladi, kjer se bodo predstavile srednje šole in fakultete in bojo svojimi kolekcijami dijaki in študenti razkrili te sveže poglede na oblikovanje ter vloge tega modnega dodatka pokrivala v sodobnem prostoru. No, v četrtek 28. maja ob 20. uri na Grajski loži pa zaključna modna revija 9 uveljavljenih oblikovalk in oblikovalcev in 4 uveljavljene mojstrice klobučarstva z glasbo iz Konzervatorija za glasbo in balet, tako da vabljeni vsi, prosti vstop in se vidimo v Mariborskem gradu.
2: Svetovno, to pa bo dogodek. Ne? Sicer pa direktorica Pokrajinskega muzeja, torej doktorica Mirjana Koren, na splošno priporoča obisk muzeja, kadarkoli ne samo danes.
5: Ja, v muzeju človek v bistvu spozna svojo preteklost, spozna vrednote, ki so se nekoč cenile in seveda se lahko utrdi v tem prepričanju. Če je, pa je bilo v preteklosti tudi nekaj negativnih dogodkov in tudi do tega se lahko človek opredeli. Se pravi, da se nekih stvari spominja, nekatere stvari ga tudi opominjajo, kako bi bilo lahko drugače.
0: Tako. In vsakič je fajn iti in je zanimivo in malo pogledati, kak je bilo.
2: In se čuditi, gledaj, kak je bilo. Gledaj, kak so dobili.
0: Tako da, danes torej 18. maj, Mednarodni dan muzejev, odprto je, pridite mimo.
6: Nazaj k totim hudim hitom.
7: S Frasom in Medvarjem.

0: veličastno.
1: Tak bi moglo biti.
2: Ja, Srčič. Popravi. Zdaj le tako je.
1: 12.52. Lep pozdrav, Anja, Marko in Tomas, bodo zdravo.
0: Zdravo.
1: Kaj si dan zvijo, je tisto vprašanje, ki se vsake toliko v Frasi in Medvar šovu pojavi in to vprašanje ne zahteva nekih ne vem kakih odgovorov.
0: Ko?
1: Čisto enostavne. Ali pa ste mogoče videli dva helikoptera, ki sta se en v drugega na nebu zaletavala.
2: Recimo, ja.
1: In potem odletela oba nepoškodovana.
2: Malo težje, verjetno, ampak ja.
1: A, no, glej. Anja, izvoli, kaj si danes videla?
0: Ja, jaz sem danes na poti v službo, ko sem se peljala z avtobusom, pogledala ven čez okno in sem videla laboda, ki leti.
2: Ja. Ker ponavadi plava.
0: Ja, prav, ja. Fascinantno je, ja. Ko sem tako pogledala, ja, tak, ja. Pa vidim.
1: Ker posebno dogove. Pa zelo smešni izgledajo, ne?
0: Ja, res.
1: Ja. Sam je šijek, pa neko kepa na koncu. Po bedra, ne?
0: Točno tako je, da sem se prav nasmejala.
1: No, super. Marko?
2: Jaz sem videl komika Saša Dobnika, ki je laufo po štengah.
1: Na Kalvarijo, gor?
2: Ne, tu... Na glavnem trgu.
1: A, ok. Zanimivo.
2: Ja.
1: Zanimivo. Jaz pa sem videl one kekse, kaj so cimetovi, ko so zran kave.
2: Ja.
1: Kaj so še neki bigi bubi?
2: Biskov.
1: To.
2: A, to si videl.
1: Ja.
0: Super.
1: In to tri pakle.
2: A,
1: ne,
2: ne oni poleg kave.
1: Ne, ne, prav tri pakete.
0: Koliko pa si jedno? Pojedo?
1: Štiri. Posamezne, ne pa ok, če ste tudi vi kaj videli, morda kaj posebnega, morda nekaj čisto običajnega kot grdi čevli vašega sodelavca, nič 5-1-220-220 napišite.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan med 12 in 16.

0: all-time high. Tutti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
5: Ujo.
4: Pa restauracija Orl.
5: Je.
4: Pa Klička pri treh evniki.
5: Pa Kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
6: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi popolne zapore ceste ob Lipi bodo danes pa do srede začasno spremenjena trasa avtobusne linije P9 Zrkovci, so sporočili iz Marproma. Avtobusi bodo v tem času vozili po obvozu prek Zrkovske ceste in ulice pri Vrtnariji, nato pa se bodo vrnili na običajno traso. Zaradi del bo začasno ukinjeno postajališče Zrkovska na Gorco 65, nadomestno postajališče pa bo urejeno v ulici na Gorci. V Mariboru se z junijem obetajo više cene številnih javnih storitev, če bodo mestni svetniki podprli predloge občine in javnega holdinga Maribor. Podražitve bi zajele vrtec, mestni avtobusni promet, odvoz odpadkov, odvajanje odpadnih voda, pogrebne storitve, parkiranje v garažni hiši Lent ter tudi uporabo nekaterih športnih objektov. Razlog pa uskladitev cen predvsem zaradi višjih stroškov dela in energentov. Slovenska sodišča so lani poslovala stabilno, saj so v veliki večini obvladovala število prejetih zadev, so ob objavi letnega poročila o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v letu 2025 izpostavili na Vrhovnem sodišču. Sodstvo se tako po njihovih navedbah pospešeno digitalizira in pripravlja na sistemske spremembe.

0: Gremo še na ceste, Marko.
1: Previdno še vedno na relaciji Pesnica hoče, pred izvozom Pesnica v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, previdno na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci je eno okvarjeno vozilo, radar pa nazadnje opažen na Ptuju pri železniški postaji, meri proti Ormožu. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10 5 5.

Še vreme pogledamo, delno oblačno je v Mariboru 19 stopinj, je zunaj, tudi sem na glavni trg so zdaj prišli oblaki, tako da je malo mešano, ne? Malo oblakov, malo modrine. Muta trenutno 18 stopinj, jutri bo pri nas pretežno jasno, zgodaj popovdne se lahko pojavi nekaj oblakov, dobrih 19 stopinj bo čez dan, v sredo pravijo sprva sončno vreme, popovdne nekaj več oblakov, možne so tudi manjše plohe, bo pa okoli 21 stopinj.

0: daj šuhe, dol kad si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
0: 13:03, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž smo prav tako v službi tako. In nimamo dopusta.
2: Res je, dober dan.
0: Imamo pa fajn muziko.
3: Ja, to pa.
2: Vedno.
0: In več o fajn muziki bo čez dva tota huda hita povedal tudi profesor Križanič, ki je prav tako v službi. Ne?

0: je vaš.
1: Dobrih 9:13 in kot smo rekli, tudi profesor Križanič danes v službi, čeprav bi si že več let zaslužil počitek nekje na morju in uživanje.
2: Da te besede pozlati.
3: In svojo hišico in čovn.
2: Ja.
3: Tako.
2: Glej.
1: In,
2: in
1: eno hladno klet tam, ne? Tako
2: ja,
1: pravo.
2: To pa ja.
1: Mursko.
2: To pa ja. Tako.
3: Pa avstrijsko državljanstvo.
2: Tega ne rabim.
1: In avstrijsko penzijo.
2: Tega pa ne rabim. To ja, mogoče.
1: No, vidiš,
2: ja,
1: kaj?
2: Ne. Mogoče, ja. No.
1: Pa avstrijski na glas.
3: Ja. Pa bajtove štras.
2: Wunder, wunderbar, ja. Štras.
1: Ja.
2: Trast naš.
1: Frast.
2: Štras. Štras.
1: Ja. Ok, kaj imamo danes?
2: Leto 84 se je pisalo, ko sta bila zelo, zelo popularna dva zakonca. Mislim, ni sicer prvi zgodilo, da sta zakonca naredila komad in posnela, tokrat sta to bila Ashford and Simpson. To sta Nicholas Ashford in Valerie Simpson. Mislim, da je...
1: Tak, te pa noben ni prejimka prevzel.
2: Ja, ne. Nicholas je, mislim, da že umrl, ne, ni ga več. Torej znana sta bila kot Ashford and Simpson, skladba Solid je šla leta, torej 84, najdemo jo na njunem 11. albumu, takrat že, za enakim naslovom. V bistvu sta ideja od Baje dobila na nekem sprehodu v New Yorku, ko je eden od otrok se zadr zadi, jo, Solid, kar se je nanašalo na njuno dolgoletno osebno in poslovno zvezo. Ja. Tudi video gospod je bil posnet v parku in sicer v totalnem nalivu, so nekak skup spravili. In leta

0: Za razen tega komada, kaj drugega več?
1: Ne.
0: Ni nekaj znanega, ne?
1: Zveni kot neka odvetniška firma v Ameriki.
0: Eš potrebno ja. Mogoče preč bol. Gledamo tevih TV serij.
1: Ja, valjda, da preveč gledam.
0: Ja.
2: Pa ful čudno, da se... Da sta poročena, pa se več po priimkih sta si dala.
0: Ja, recimo, ko sta bila tudi dva, mislim, da sta bila tudi mož pa žena, Womack and Womack.
1: Ja.
0: To neč, ne. Veš, aha, ok, to sta.
2: Smisla, da sta brat.
1: Sta v žlahti, ne?
0: Ja, neka.
1: Ok.
0: Vredo, za začetek tedna, torej... Ja, Solid, Ashford and Simpson. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: 19 čez ena je ura. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Naslednji, toti hudi hit, ki ga bomo slišali, nosi naslov The River of Dreams od Billyja Joela. Mm-hmm. Zavedno vedno sem spomnil na to, no, na ta komad, ker se spomnim, da sem si ga iz radija dol presnel, ko sem bil mali.
2: Kot vse komade,
1: ja,
2: sem bil mali.
1: Ja, so vsakega druge.
0: In vidim, da je bil ta komad izdan leta 93, tako od takrat sem jaz menj, da bil tretji razred. Ja, nekaj tam.
1: Lepo.
0: Pa sem si to posnel.
2: Pa še danes si nabiješ.
0: Svašta. Ja, verjetno še imam kaseto, ker imam še vse, ja? Da bi mogel iti poiskati.
2: Ti vedno samo govoriš, kak se imaš pa, da bi mogel, potem pa ja. Nikoli ne.
0: Ja, ker ko prijem domov, se mi ne da s tem ukvarjati. Tako s tabo, ne? To pa se samo tu pogovarjamo. Kaj, Anja, vidiš, ti pa zehaš zram.
1: Ne, zgrožena sem.
0: Ja.
2: Anja, to je laž, ne? Takoj, ko greva domov, mi že piše, si že doma, si prišel varno domov.
0: Si vrej.
1: Pogrešam te že.
0: Tako, češ imel kako idejo, stari, za jutri.
2: Veš, kaj sem mislil, ne?
0: V glavnema, Billy Joel je tukaj in The River of Dreams na Totem Radio 20 čez ena, zdravo.
1: Zdravo.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra! Optika moje-letce.si. Vse najboljše.
8: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
9: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
10: Zdaj se enkrat mimo drsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
9: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, da rad pja hodim.
11: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
2: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
11: Moto Team, varna hiša za moške.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkle.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
5: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Stanje na cestah, to sporočate.
10: En radar bi javo na Murski autocesti, radar v Črnem Kediju pri počivališču Lormanje v smeri proti Mariboru.
9: Najlepša hvala, Andrej, za to obvestilo. Previdno na Štajerski autocesti pred priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno tovorno vozilo pa na izvozu Vransko iz smeri Maribora proti Ljubljani. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-1055.
11: 19 stopinj in delno oblačno pa v Mariboru v tem trenutku Osek 20 stopinj. Jutri bo vreme pretežno jasno, zgodaj popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, dobrih 19 stopinj bo čez dan. V sredo pravijo do 21 nekje, takrat bo vreme sprva sončno, popoldne oblačno, bo pa tudi morda na nebu mimo prišla kakšna ploha.
9: Ok.
11: Ki se bo potem dotaknila tal.
9: Wow.
11: Tak da zna bi, da bo deža malo.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
0: 3:30, zdravo!
3: Zdravo!
4: Dobar dan!
0: Eminem in Houdini, pa kar sprve že. Fraz, to tega tudi znaš na pamet?
4: Ne, tega pa
0: Fak,
4: ne.
0: Ne.
4: Ja, nisem je dala.
0: A si neho biti oboževalec?
4: Ja, pred 15 leti.
0: Če si zadnjič vse poslušal, praviš vse
4: ja,
0: albume.
4: Tak, na splošno, ker me zanima. Te poslušam razno razne skupine, tako, ker me pač zanima.
0: Zvuk. Tega tudi zadnjega?
4: Ja, tudi, ja.
0: A? In?
4: Ja, cool. Predam, ampak pač ni za, da bi si nabijal pune non-stop.
0: Anja, ti?
3: Nisem.
0: Nisi?
3: Ne.
0: Dobro. No, te pa dajmo zdaj vsi skupaj prisluhniti vsaj enemu komadu, torej Houdini.

0: quiet snap.
1: Anya!
0: Kai!
1: Joker out mai novi komak!
0: Wow!
2: No, sta v redu, vidva?
3: Ja. Anjo, treba uživljati.
0: Ne še.
3: Ja, jo, zažgi jo gor po rebra, da se k sebi prije.
2: Te prije malo sfockat, Anja?
0: Ja, pridi.
3: Jaz pa ti empar vlijem ledene. Da
2: ne boš po miš pultu, pazi.
3: Ok, smo zdaj?
2: Ja.
0: Smo.
3: Ok, doživeli prvotni šok in presenečenje in seveda veselje. Mesec dni pred praznovanjem desetletnice so Joker Out torej predstavili oziroma ga predstavljajo nov singl, torej, ki nosi naslov Odsevi sonca in dajmo prisluhniti, kaj pravijo o novem singlu.
4: Lepo pozdravljeni na setu našega novega videospota za singl Odsevi sonca. Kaj so Odsevi sonca? Jaz mislim, da bi najboljši opisal komad s tem, da rečem, da je to v bistvu en val dobre energije, pa pozitive, pa neka manifestacija sreče, ki je več kot očitno potrebujemo zelo veliko v teh časih. Tako da ja, to je Song of the Summer, pesem poletja, Joker Out. Mislim, da se vračamo bolj v tiste prvotne korenine v Joker Out. Prva plata, vibre, tako da dobrodošli, da se vrnete z nami v plesne ritme in 20. junija se vidimo in slišimo na karnevalu prvič.
3: Evo!
0: Wow! Poletni hit!
3: Anja, robiš tudi injekcijo v bedro, adrenalin nekaj, kaj že
2: deba. Pa karte, ne, se moraš zrihtati.
3: Pa pumpico.
0: Ne rabim.
3: Ok,
2: skratka, pesem bodo torej prvič javno zaigrali 20. junija na karnevalu, sicer pa, evo zdaj premierno na Totem Radio, Joker Out in Odsevi sonca.

0: premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
4: Se spomniš tikrom Pirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa Klička pri treh imniki.
5: Pa Kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Stranka SDS in Nova Slovenija so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Glavni cilj predlagane novele je po besedah predlagateljev poenostavitev obračuna plač pri delodajalcih ter zmanjšati njihovo administrativno breme ter hkrati zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. Ker gre za manj zahtevne spremembe zakona, predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Mestna občina Ptuj je objavila javno naročilo za vzpostavitev nadgrajenega sistema izposoje koles Bicikl 2, s katerim želijo razširiti in posodobiti mestni sistem trajnostne mobilnosti. Projekt predvideva vzpostavitev nove infrastrukture za izposojo navadnih in električnih koles na območju občine. V okviru imenovanega projekta pa bodo prenovili 4 obstoječe postaje ter postavili še 4 nove, nadgradili pa bodo tudi digitalni sistem za upravljanje izposoje koles. Družba za avtoceste Republike Slovenije voznike obvešča, da še naprej potekajo obnovitvena dela na pomurski avtocesti na odsekih med Dolgo vasjo, Lendavo in Pincami oziroma Madžarsko. Promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, ob tem pa so dodali, da bo v tem tednu na več odsekih potekala tudi košnja, zato voznike prosijo za strpnost in previdnost.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste, Marko, spomnimo na to.
5: En radar bi javil na pomurski avtocesti, je radar v Črnem Kediju pri počivališču Lormanje v smeri proti Mariboru.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno na Štajerski avtocesti na izvozu Vransko iz smeri Maribora proti Ljubljani, tam je okvarjeno tovorno vozilo, promet je oviran in pa radar v Martjancih previdno tudi tam. Če opazite še kaj, nič osem nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Stopinje in delno oblačno vreme, pa v Mariboru v tem trenutku že navlje 19 stopinj. Jutri bo na našem koncu pretežno jasno, zgodaj popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, čez dan bo dobrih 19 stopinj. V sredo bo sprva sončno vreme, popoldne bi se naj povlačilo, tudi kakšna ploha se lahko pojavi, bo pa okoli 21 stopinj.

0: daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
2: It vras, it bedvar šal.
0: In so dobre, 3 minute čez 14, 18. maj, danes ponedeljek je.
3: Dobar dan,
0: zdravo. Ampak vsaj ne dežuje.
4: Ja.
3: To pa je velika prednost.
0: Res je, čez dva tota huda hita gremo malo preveriti, kakšno je stanje z letovanji preko Zveze prijateljev mladine.
3: Super.
0: Neke novosti se uveljavljajo, tako da bodite pozorni, dajte prisluhniti. Berlin pridejo z balado iz Top Guna, ko je šel z motorom k njej, pa sta pri odprti okni neke,
3: zlagala,
0: neke brez veze, pa se nič ni zgodilo, pa je šel. Za nič gledal eno izjavo, da je ta film čist nekaj drugega, kot pa vsi mislimo.
3: Zakaj?
0: Ja, zato, ne? Pa tam dedi igrajo brez majice odbojkov v hlačah. Ne? Da ni tak kao frajerski.
3: Dobro.
0: Ne vem, ne? Lahko ga tudi s temi očmi pogledamo. Še pred Berlin pa Kygo in Tina Turner. What's love got to do with it? Evo, dobar dan.
3: Dobar dan. Dobar dan.

0: ura, Anja, Marko in Tomaš smo tu, lepo pozdravljeni. Letos torej Zveza prijateljev mladine Maribor uvaja določene spremembe pri prijavi otrok na letovanja. Zato bodo tudi prijave potekale nekoliko pozneje kot prejšnja leta.
1: Ja, zakaj? Uvaja se namreč nova spletna aplikacija za prijave in kaj je glavna razlika, razlaga Urša Žiger iz ZPM Maribor.
2: Prva in najpomembnejša sprememba je, da bodo starši lahko vnašali otroke, če bodo imeli ustvarjen svoj profil v tej naši aplikaciji. Zato jim bomo dali ta dva dni, ponedeljek in torek, bodo lahko ustvarjali te svoje profile. Zdaj, da bo to čist bolj jasno razumljivo, kadarkoli opravljamo neke spletne nakupe, si moramo pred tem spletnim nakupom ustvariti nek profil in to je zelo podobno. In ko odprejo enkrat ta profil, pa zdaj nastaja zelo velika prednost za starše. Namreč v tem uporabniškem profilu, kjer bodo vnesli vse svoje osebne podatke, bodo potem vnašali tudi podatke o svojih otrocih pred samo prijavnico, ne? Preden bodo začeli prijavljati. To pomeni, da vnesejo v njih vse zdravstvene posebnosti, vnesejo ali ima kakšno dieto, ima kakšno bolezen, so kakšne alergije. To so vse posamezni razdelčki. Vnesejo tudi recimo pomembne podatke, ki jih potrebujemo v otroku. To je tudi recimo podatke o osebni izkaznici oziroma potnem listu. Tudi svoje podatke, torej recimo davčno številko, ki jo potrebujemo kot plačniki, bodo starši lahko lepo v miru vnašali v ta svoj profil.
0: Evo, tako. Od danes dalje, torej imate čas, da si na novi aplikaciji, ki jo najdete na spletni strani ZPM, ustvarite profil in vanj lepo, kot je rekla gospa, v miru stavite vse podatke in potem počakate do prijavi. Kaj še je pomembno?
2: Pomembno je, da v njega tudi predhodno naložijo te dokumente za uveljavljene subvencije, torej to je veljavna odločba o otroškem dodatku in tukaj opozarjam, naj bodo vse strani in naj bodo v PDF formatu. Nujno je, da je PDF-u, zato ker je omejena velikost dokumenta in ko so vse strani je pri slikah, to nemogoče potem ne sprejme aplikacija.
0: Evo, prijave na letovanja bodo na to možne od srede, torej ne, danes je ponedeljek, od srede dalje od 12. ure naprej.
1: Tako pomembno pa je povedati še tudi, da vsi otroci, ki imajo možnost letovanja preko zdravstvene napotnice, so le te od danes že na voljo pri osebnih zdravnikih in ja, kateri termini izmen so že znani.
2: Seveda so znani in so tudi objavljeni na naši spletni strani natančno. Imamo 6 morskih izmen in 2 pohorski izmeni. Vse je že zdaj na tej ta isti strani vse zapisano. Večina staršev že zelo dobro ve, kako so ti termini. Tako da zdaj samo še čakamo s tem začetkom prijave in potem čakamo tudi na konec meseca junija, ko se prvi pač odpravijo v Poreč.
0: Tak, fajn. Ok, še vedno pa se lahko na letovanja prijavite kot prostovoljec, seveda, če ste starejši od 18 let, ne?
2: Še vedno polnimo te ekipe, čeprav moramo povedati, da odziv naših prostovoljcev je znova lep, ampak še vedno so prosta mesta za prostovoljce pravzaprav v vseh izmenah. Tudi tukaj bomo še v maju izvedli še eno usposabljanje, torej še en sklop usposabljanj, veliko se jih je že usposobilo, pričenjamo tudi s prvimi sestanki in tudi informacije o tem, kako lahko postanete prostovoljec na naši spletni strani.
0: Izvrstno!
1: Super.
0: Evo, tak da tudi letos se bo hodilo na morje.
1: Pa na pohorje.
0: Tako. Več informacij pa seveda na zpm-mb.si.
3: Marko in Tomaž.
4: Tvoja prijatelja na

0: Zdaj si upam in Nina Pušlar na Totem Radio. 14 in 23 minut pa je ura, če ste se slučajno spraševali, koliko te ure je?
1: Ja, hvala lepa, Tomaš, za to obvestilo. Ja, pozdravljeni.
2: Zdravo.
0: Nika je stari negle.
1: In če bi radi šli z nami v kino, v to sredo ob 19. uri, Mandalorec in Grogu, nov film v franšizi Star Wars, lahko že zdaj skočite na naš Facebook, tam je objava, lahko dobite navadne karte, če se obtačljate. Če pa bi radi imeli vre karte, ne? Zato pa je treba nekaj narediti. Prisluhnite.
3: Toti radio. Toti radio. In Maribor. In Maribor. Predstavljata.

0: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na Težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
0: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Toti radio. Toti hiti.

0: Čuti Radio Maribor. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
0: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kak?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
9: Lampiončki!
8: Prihajajo Lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
9: Lampiončki!
8: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Stanje na cestah, previdno še vedno na Štajerski avtocesti na izvozu v Vransko iz smeri Maribora proti Ljubljani, eno okvarjeno tovorno vozilo, tam ovira promet, radar pa nazadnje opažen v Martjancih. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-1055.
11: V Mariboru v tem trenutku delno oblačno vreme zunaj, Trniče 21. Jutri pravijo, da bo na našem koncu pretežno jasno, zgodaj popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, ki bodo potem šli naprej, pa je, če zdamo dobrih 19 stopinj. V sredo bo sprva sončno vreme, popoldne nekaj več oblakov, možne so tudi manjše plohe, bo pa okoli 21 stopinj čez dan.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 3:30, Anja, Marko in Tomaž želimo dober dan.
3: Zdravo.
0: Dober dan. In tukaj že čakajo David Guetta, Shakira in Black Eyed Peas z onim komadom, ki ima vesoljski spot. Aha, ko pridejo vesoljci in imajo neki znak, imajo, celi caj delajo vsi v spotu, ker so želeli, po moje,
4: da bi se prima.
0: To prima. Ja, in bi prav vsi to nekaj z roko. Nekaj.
4: Kaj? Sploh se ne spomnim tega.
0: Ja, idi gledat, boš videl.
4: Dobro.
0: Pa Shakira ima modre oči v tem spotu.
4: Aha. Ja, ker je vesoljka?
0: Ja, nekaj ima, mislim, da edina se lahko z njimi nekaj sporazumeva. Ne vem.
4: Dobro.
0: Pač. In spot je bil ful dragi, sem gledal enkrat, snemali so ga v Los Angelesu, pa v Barceloni, pa ne vem ki vse, pa sem tako bil pa kot sem. Da. Zakaj sem, da?
4: Zakaj? Tako kot naraš, da?
0: Ja, z letali sem pa tja.
3: Ah, jej.
0: Zato, da zdaj ti ne veš, kak točno je bil spot.
4: Vidiš, imam pojma.
0: In do tega pol pride. Tak da.
4: Pokaži, zdaj kaj dela.
0: Ja, bom ti pokazal, zdaj. Pridi, poglej, zdaj tu na YouTube.

0: Rebel Yell in Billy Idol na Totem Radio 14.41. Zdravo!
1: Dobar
0: zdravo.
1: Dan!
2: Ja?
0: Gospodar prstanov.
2: Kaj si končno gledal filme?
0: Ja.
2: In bi rad podelil, kak je fajn.
0: Tako je.
2: Da si se celo življenje lagal sebi in ostalim.
0: Gledal sem, ker je zdaj bilo po televiziji.
2: Res?
0: Prvi in zadnji del.
1: Okay.
0: Vmes me ni bilo. In moram reči, da to je pač za moje mnenje, da kaj je tak brezveznega.
2: Kot
0: je to? Še nisem
2: kaj
0: videl.
2: Kaj ti lahko vržem v glavo?
0: Mislim, bolj brezveze še lahko samo
1: ma.
0: Star Wars. Še bi lahko bilo bolj,
1: okay.
0: Ker sem enkrat tudi poskusil in gledal 15 minut in sem prav, o moj bog. V glavnem, sem dal priložnost, gledal sem 20 minut in nisem mogel verjeti.
2: Kaj, če zekaj da si?
0: Tista kartonasta ozadja, slaba,
2: kaj?
0: Ko da je en froc narisal.
2: Kartona?
0: O moj bog.
2: Kaj ti moram zdaj pa razložiti vse? Kartonasta ozadja v Gospodarju prstanov.
0: Tako.
2: Ti si pijan.
0: Ne.
2: To je to, kaj
0: ti slabo vidiš?
2: Ne, ker so snemali na Novi Zelandiji. Ne samo, da so... Sam
0: so, ja.
2: Snemali, še gradili so, ne vem koliko stvari, ja. Ni bilo računalniško, nekaj je bilo narejeno računalniško.
0: Zazidali so en steber,
2: ne.
0: Kos betona, kjer sta se dva menila, zdaj pa je bila tak...
2: Cele vasi tak, so gradili
0: tak slabo ozadje iz nekega kartona.
2: Da ti spodne, govorimo o tem, kako tehnično dovršen film
1: okay,
2: je to zaradi
1: dovolj.
2: Uporabe računalniške
0: gledam,
2: generacije.
0: Zadnji del, ki traja 4 ure, pa ne vem zakaj. In vidim onega v neki stari bazuka, žvečilni not zamotanega, ko ga oni pajek skup zavozilo.
2: Ja.
0: Pa o moj bog.
2: Ja, pajek ga je v silk zamotal. Na?
1: Marko,
0: da ne govorim o tem, da ne govorim o tem, to je pač pol spet druga stvar, ne? Meni že od malih nog, ko je Elijah Wood začel z tem poklicem, šel ekstremno na živce s toto faco, pa, tako, da bi ga mogel focniti, pa ne veš zakaj.
2: Dobro.
0: In ostali liki, ki so not, ne vem kak so prišli v ta posel.
2: Zakaj?
0: Ker ne zgledajo tak za to.
2: Aha, ti si
0: tak
2: pamet,
0: so bili
2: zdaj
0: tečni.
2: Si 20 minut gleda.
0: Tako.
2: Ja, nisi in, pa knjig bral in vsega ostalega, kaj je poleg.
1: Mogoče bi pa mogel knjigo prebrati, res.
2: Pa mogoče bi mogel si pogledati, koliko je šlo ljubezni v te filme, not.
0: Ali vidva ne vesta, da jaz ne berem knjig, ki niso resnične.
2: Jaz vem, ja.
0: No.
1: Zdaj, jaz pa nisem, vidim, ampak lahko bi dal priložnost.
0: Zdaj sem dal priložnost, dvakrat,
1: ja,
0: dva dela, sem gledal 20 minut.
1: Ok, ni ti všeč pika.
0: Ne, to ni, to ni. Tudi Star Wars sem gledal, 20 minut ali 15.
1: Mislim,
2: ja
1: da, če bo še malo govoril, bo Marko šel
2: ni,
1: domov.
2: Ni za tebe, a, lahko
0: dobro.
2: Bi pri tem ostalo.
0: Pras, gospodar prsta, no.
2: Naj ti samo povem.
0: Je taki krep.
2: Jo. Orožar je bil, orožarja so imeli v,
0: ko
2: so delali film,
0: kdo?
2: Gospodar prstanov so imeli svojega orožarja, ki je ja. Nabil na stotine helebard in mečev in ščitov in delal ja, tudi ja. Verižne srajce z rok, ročno
0: ja.
2: Je vse delal.
0: In videl te meče, kak so bili lepi.
2: Ja, no.
0: Na tleh, ko je blizu pokazalo onega, ko je pod pajkom ležo.
2: No.
0: Ko je šlo po tleh.
2: Pravim, da je šlo dosti ja. Časa in ljubezni vsega v
0: tako,
2: to not.
0: Ob tem pa je zadaj bilo iz kartona.
2: Ti si ti
0: narava.
2: Imaš faco iz kartona.
1: Ti si v 20 minutah dosti videl.
0: Ja, ja. Ker je fras si, slep.
2: Si zmišljuje, kuj.
1: Ok, zdaj pa nehajta.
0: Sem ful več pričakoval, sem ekstremno razočaran.
2: Lako, ko boš vse pogledal...
0: Mogoče drugi del ful dober.
2: Ko boš pogledal vse od začetka do konca, takrat lahko govoriš.
1: Pa knjige moraš še prebrati.
0: Ne.
2: No.
0: Dovolj je 20 minut slabega kartona.
2: Ja, važno, da si gledal Santa igralca. Barbare pa Esmeralde, ti
0: no.
2: Celi život.
0: Pa to vse reši pogled.
2: Sandre pa
0: tega
2: Jose
0: nis...
2: Antonio pa nekaj.
0: Sandre nisem gledal.
2: Jo, daj zdaj muziko.
0: To so temelji modernega filma, fras.
1: Marko je križuč.
2: Ti pa si filmski kritik in filmolog, ne? Da poznaš temelje modernega
0: ne,
2: filma.
0: Vidim pa kaj iz kartona, kaj pa so tebi rekli, ja. Da so bili tam.
2: Ok.
0: Bom ti pokazal zdaj, slaba ozadja.
2: Daj.
0: Še v Esmeraldi je bilo prav, ko je bilo tam oni slapek mali, ko je Melesijo rože nabira. Tako da mi ne.
3: Franz in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: vide, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: tržnici 23. maja. Se vidimo!
1: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
3: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
4: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
3: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, rad ja hodim.
5: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
6: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
5: Moto Team, varna hiša za moške.
3: E si, volare, oh.
4: Olgica, servus, ki imaš deda?
3: Se te veš, ki je?
4: V gostilni?
3: Vem CKA hodi po novem.
4: Kaj pa te?
3: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
5: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Radijska mreža, Toti radio.
6: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust.
6: Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovini in na harveynorman.si.

0: Še pol minute in ura bo tri.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ministrstvo za podnebje, okolje in energijo je sporočilo, kakšne bodo od torka cene bencina, dizla in kurilnega olja. Za liter bencina bo od jutri naprej treba plačati 1,70 evra, kar pomeni, da se bo podražil za skoraj 3 cente. Podražil se bo tudi dizel in sicer bo liter znašal 1,53 evra, za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 1,39 evra. Cene bodo veljale do vključno ponedeljka 25. maja. V državnem zboru se je danes zbralo 115 mladih parlamentarcev iz prav toliko osnovnih šol, ki so na današnjem zasedanju otroškega parlamenta sklenili dvoletno razpravo o šolskem sistemu. Zavzeli so se za dobre medsebojne odnose, spoštovanje med učitelji in učenci ter odgovorno rabo umetne inteligence. Nagovoril jih je tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, ki je poudaril, da bodo njihovi predlogi dobili težo ter dodal, da si želi, da bo šola ostala spodbudno okolje. Potapljači reševalci so na Maldivih našli trupla pogrešanih italijanskih turistov v 60 metrov globoki jami. Pri reševanju je sodelovala mednarodna ekipa izkušenih potapljačev, kot so dejali, bodo v prihodnjih dneh izvedeni dodatni potopi, da bi trupla potegnili na površje. Je pa v soboto med iskanjem trupel umrl tudi potapljač reševalec. Po poročanju tamkajšnjih medijev gre za najhujšo posamično potapljaško nesrečo v tej državi v Indijskem oceanu.

0: Kaj pa na cestah, Marko?
1: Previdno, radar je na pomurski avtocesti na počivališču Lormanje, meri proti Mariboru, radar pa tudi v Lomanošah. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8, nič 10, 5, 5.

Še vreme dajmo preveriti delno oblačno in 20 stopinj v Mariboru, Vukovski dol prav tako 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zgodaj popovdne se lahko pojavi nekaj oblakov, potem bi se naj ti premaknili naprej in bo spet več sonca na nebu, čez dan bo dobrih 19 stopinj. V sredo pravijo sprva sončno, popovdne oblačno, tudi kakšna ploha se lahko pojavi, napovedanih pa je 21 stopinj.

0: daj šuhe, dol kasinor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršov.
0: 3 minute čez 15, tudi Anja Škrlec. Anja je tukaj, lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Zdravo. Čez dva tota huda hita pa seveda, kot se spodobi vsak delovnik, toti reporter Milan.

0: What is love in Hathaway na Totem Radio 10 čez 3, Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Tukaj pa tudi Toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: kot ste zagotovo zasledili, je cena češenj zelo visoka letos, tudi do 12 evrov na kilogram, pa še velika večina njih niti ni slovenskih. Razlog seveda neugodne vremenske razmere v času rasti. No, jaz pa sem ta trenutek v okolici Maribora z eno zelo zanimivo zgodbo. Tu je namreč domačija enega gospoda, ki ima tri stare češnje in njegov sosed bo pravkar izvedel eno zelo zanimivo gesto. Gospod, hvala, da ste me poklicali prej in povejte, zakaj gre.
1: Ja, dober dan, lepo zdrav, vse nisem za hotel nekaj to za medijsko izpostavljati, samo pač v takem času teh slabih novic, pa vsaka dobra novica prav prije, pač, vete kak je, ko smo bili mladi, ne, pač smo kiršne po domače rabutali, ne, in tu zdaj gospodu Ivanu smo kar nekaj pojedli, ne, tak pač, ko smo bili froci, jaz tak čez palec računal, kakih 50 kil smo sigurno pojedli, ne, in zdaj ob današnjih cenah češn, ki jih v nebo letijo, bi mu jaz danes predal 600 evrov, ne? Ker zdaj recimo v penzi mu bo prav prišlo.
0: A, ne? Ja, ker izvolite, ker...
1: Tak, da, gospod Ivan! Gospod Ivan!
2: Ja, kaj je, kaj se dereš? Mladi pes Glinškov, ki imaš fotra?
1: Ker ne pustite fotra...
2: Ne pustite fotra! Dvojne platine od Fičeka, Fergazer pa Šajter, ko me je dužen. Hudba kradljiva. Kaj bi rad?
1: Čujte, gospod Ivan, vete, tak... Ko smo bili mladi, ne, smo vam parkrat porabutali to te vaše kiršne, pa to jaz sem zdaj oceno, okoli 50 kil smo vam pojedli, te pa...
2: Kaj 50 kil? Kaj 50 kil? Tono ste mi požrli, tak niste imeli kaj zažreti, jaz pa po terenu, pa škorce krivili.
1: Dobre, gospod Ivan, ni, tono nismo pojedli, okrog 50 kil, jaz sem vam pa zdaj bi vam svečano 600 evrov predal, toliko približno je zdaj to vredno.
2: Kaj že ti meni predal, zdaj 600 evrov, jaz imam nemško penzijo.

0: si mev, keď je tak starý nedal.
1: Goliuf.
0: Kam za ajko je vse crknulo? 6 eur samo jezik, še vam nem za to naradovo. Pred 20 leti pa ja.
2: Kaj pa bi pred 20 leti?
0: To pa bi bil podaljšan vikend. Pri mansardi bi noge dol skakale.
2: Je pa to kaj zdaj bote imeli, to ti 6 eurov?
0: A kaj da zdaj naredim, če ti pravim? Da vam še samo jezik. Kaj da zdaj 6 eur? Jo tak poližem, da bo zguba na kokoca na kauču. Daj beč nazaj v hišo, ti pa tudi.
2: Ja te pa vnukom dajte.
0: To ti požeruhom, deblo so mi požerli. Nič, beč bek.
2: Dobro, proba.
3: Ja, dober poskus, hvala lepa, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo doti Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še enkrat več bova Marko in Tomaž opozorila na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet totega reporterja Milana, ki je zdaj že dober mesec nazaj praznoval 25 let.
7: 25 let in zobne ščetke so na voljo trenutno s kar 61% popustom, za samo 3,90 € jih lahko dobite, ampak samo preko spleta najdete jih na vbodental.si.

0: Moje mesto.
1: Moje mesto.
0: Tvoj rádio. Same najboljše.

0: Anja, Marko in Tomaž smo tu, lepo zdrav, servus.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: Danes, ko 18. maj, praznujemo Mednarodni dan muzejev, ko številni muzeji in galerije po Sloveniji vabijo na obisk in ponujajo bogat program in brezplačen vstop, glede na to, da je ponedeljek, vemo, takrat so te stvari zaprte. Ne?
2: Ja, ponovadi.
0: Danes je tak prišlo na ta datum in evo.
2: Na obisk vabi tudi Pokrajinski muzej Maribor, razlaga direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, doktorica Mirjana Koren.
3: Omogočamo tako kot vsako leto brezplačen ogled stalnih razstav v Mariborskem gradu, od odprtja muzeja, torej od 10. pa zvečer do 18. ure.
0: Ah, super! To pomeni, da lahko tudi po službi gremo, ne?
2: Direkt.
0: Malo pogledat. In kakšna je rdeča nit današnjega Mednarodnega dneva pa razlaga Maja Hren, kustosinja Pokrajinskega muzeja Maribor.
4: V mesecu maju vsako leto prirejamo projekt Mesec mode v muzeju, ki je letos posvečen pokrivalom. Poimenovali smo ga Moda na glavi in v teh barvah bo tudi današnji dan. Med 10. in 6. uro zvečer so vrata muzeja široko odprta za obiskovalce. Vabimo jih tako na ogled vseh štirih razstav, ki smo jih v četrtek odprli na temo klub.
0: Super, krasno, zanimivo. Kaj pa vse pripravljate danes?
4: Sejem, kjer predstavljamo mojstrice in mojstre kolpočarstva, Špelo Strašek, Polono Poklukar, Ano Cajhen, Jožefa Marzidovška in Matjaža Reška, kjer se tukaj predstavljajo te klobučarske obrti, ki nikakor še niso zamrle. Med drugo in četrto uro jih bomo seveda tudi obiskovalcem tukaj predstavili. Med četrto in pol šesto zvečer pa prav tako na Grajskem dvorišču družinska ustvarjalna delavnica Naredimo kapo s ščitnikom, ki jo bodo lahko otroci, starši tudi odnesli potem domov za en tak spominek. Zelo klobučno obarvan muzejski dan.
0: Totalno.
2: Klobučno obarvan.
0: Ja, evo, šild kapo, ne, po domače lahko naredite. Ok, v okviru meseca mode pa v Pokrajinskem muzeju pripravljate še dva dogodka, ne?
4: V četrtek 21. maja ob 6. uri prirejamo modno revijo Moda in mladi, kjer se bodo predstavile srednje šole in fakultete in bojo svojimi kolekcijami dijaki in študenti razkrili te sveže poglede na oblikovanje ter vloge tega modnega dodatka pokrivala v sodobnem prostoru. No, v četrtek 28. maja ob 20. uri na Grajski loži pa zaključna modna revija 9 uveljavljenih oblikovalk in oblikovalcev in 4 uveljavljene mojstrice klobučarstva z glasbo iz konzervatorija za glasbo in balet, tako da vabljeni vsi, prosti vstop in se vidimo v Mariborskem gradu.
2: Svetovno, to pa bo dogodek. Na, sicer pa direktorica Pokrajinskega muzeja, torej doktorica Mirjana Koren, na splošno priporoča obisk muzeja, kadarkoli ne samo danes.
3: Ja, v muzeju človek v bistvu spozna svojo preteklost, spozna vrednote, ki so se nekoč cenile in seveda se lahko utrdi v tem prepričanju. Če je, pa je bilo v preteklosti tudi nekaj negativnih dogodkov in tudi do tega se lahko človek opredeli. Se pravi, da se nekih stvari spominja, nekatere stvari ga tudi opominjajo, kako bi bilo lahko drugače.
0: Tako. In vsakič je fajn iti in je zanimivo in malo pogledati, kak je bilo.
2: In se čudi, gledaj, kak je bilo. Gledaj, kak ste dobili.
0: Tako da, danes torej 18. maj, Mednarodni dan muzejev, odprto je, pridite mimo.
5: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobr. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
4: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehki

0: Prestolnici 23. maja, se vidimo!
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini povlaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
4: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
4: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
3: En veliki like za Ski and Bike.
2: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah, previdno na Podravski avtocesti in sicer med priključkoma Zakl in Podlehnik v smeri Maribora je žival na cestišču, prosim previdno. Radar na Pomurski avtocesti na počivališču Lorman je meri proti Mariboru, radari pa tudi v Pucencih, Šalovcih in pa Lomanošah. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 1055.
1: In še o vremenu, delno oblačno in 20 stopinj v Mariboru v tem trenutku, preloge 19 stopinj. Jutri bo na našem koncu vreme pretežno jasno, zgodaj popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, čez dan bo dobrih 19 stopinj. V sredo pa pravijo sprva sončno, popoldne oblačno, morda tudi kakšna manjša ploha, napovedanih pa je 21 stopinj.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fras in Medvršov spomladi.
0: In so 3 minute čez pol četrto, Anja, Marko in Tomaž smo z vami, lepo zdrav.
3: Zdravo.
4: Zdravo.
0: In gremo nazaj k muziki, Liquido pridejo, Olivia Rodrigo, še prej pa Carly Rae Jepsen in Call Me Maybe.

0: Liquido in Narcotic iz leta 98, ta komad 20 minut še in ura bo 4, zdravo.
1: Dobar dan.
0: Zdaj smo že večkrat razkrili kak detalj iz življenja Anje Škrlec. Anja, lepo zdrav, Anja.
2: Zdravo.
1: Zdravo.
0: Ampak ni konca.
1: Ne.
0: Ne konča se nič. Mislim, čebelarka, kak je že oni, veterinarski tehnik.
1: Tehnik, tako.
0: Osemenjevalka,
1: goveda,
0: ne, ne pa iz vsega boga, ribiški krožek, to je bilo na zadnje,
1: tako,
0: to je Anja sodelovala, ampak imaš nekaj novega, pa je spet iz svoje zgodovine.
2: Ja, nekaj sem se še spomnila in sicer bila sem tudi skautinja. Ja, res.
0: Kaj delajo skauti?
2: Ja, v bistvu, učijo se preživetja v naravi, oziroma tak imeli smo razna srečanja, potem šli smo tudi na tabore, mislim, da sem bila na dveh, na dveh, potem smo kradli drug drugemu zastavo med skauti, med sabo in tak, pač takšne stvari.
1: Peli ste tudi?
2: Tudi smo peli ob ognju, pa pekli smo si.
1: Če vapčiče?
2: Ne, hrenovke v testu, se spomnim.
0: Še boljše.
2: Ja.
1: Kaj je, to imate potem one našitke pa to? To je
2: ja, tudi imam še zdaj doma rutico.
0: Oni vozili, na rube kravato.
2: Kautsko rutico še imam vedno in polno gor spominkov in vsega to pa hranim.
0: Ali ste tako v filmih prodajati hodile kekse?
2: Ne, jaz to nisem.
0: No, vidiš, to je samo v Ameriki delo.
1: Ja.
0: Ok.
2: Ja, fajn je.
0: Tak, da, če te vržemo zdaj v stražun za en teden, tebi to ni nič.
2: Bi me bilo verjetno malo strah, ampak mogoče bi se že znašla. Bi se, ja, valjda bi se.
1: Seveda
2: bi
1: se. Znaš zakurit ogen brez vsega?
2: Ja, z onim tuk, tuk, tuk.
1: Ja, brez vsega, da te vržemo v stražun.
0: Ja.
2: Ne.
1: Ok.
2: Ti znaš?
1: Ja ne, ker nisem bil pri skauti.
0: Znali bi že, samo bi ne bi navratala, ker bi prej se nam prepelalo. Ja, bravo, Anja.
1: Bravo,
0: naj rečem. Jaz nisem bil, recimo.
1: Jaz tudi, ne.
2: No. Jo, dosti zamujeta.
0: Da mi dva bi prvi 3 ure, pa bi bilo to. Stražuno. Samo bi sledil tezenskemu kanalu, pa bi te nekam menda prišel.
3: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
4: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16. I know.

0: Coldplay in A Sky Full of Stars na Totem Radiu še 10 minut in ura bo 4, zdravo.
1: Zdravo.
0: Eurosonke torej za nami, sodelovali nismo kot država, gledati tudi ne vem, če je šlo kje. Nisem se temu posvetil.
2: Nisem zasledil.
0: Sem pa šel sam drugi dan preveriti na YouTube prvo, drugo in tretje mesto.
2: A ja?
0: To sem pa hotel videti.
2: Jaz pa sem samo nekje videl, da so zmagali Bolgari.
0: Bolgari, ja. Dara, ne?
1: Dara, ja.
0: Vedno Dara Buba Mara, to je prvo, kar mi na pamet pride. Ampak Zidu, Dara, ja. Šel sem pogledat nastop in je bil fantastičen, moram reči, meni. Ni bilo no klasično eurovizijsko.
1: Ja, imaš prav.
0: Luči pa neko sranje pa vse leti, ampak izjemni ples. Mislim, tak malo me na Lady Gaga, veš, njene video spote, čudne koreografije, vse tak svetovno naredo, no. Mene reči, da
2: smo gre,
0: okej. Ni tak eurosongasto bilo vse, ne?
1: Ne.
0: Kaj ti praviš, Anja, kot strokovnjak?
1: Sem ravno strokovnjak, ampak sem tudi pogledala in bi se kar pridružila tvoje mnenje.
0: Ne, bilo tak, ne. Dobro, tak.
1: Zato me je tudi veselilo, da so pač smagali.
0: Tako, ja, evo, vsega si navijala za Daro, v bistvu, ne?
1: Pa, ne vem, če bi
0: za
1: navijala,
0: Bolgare,
1: ampak...
0: Za Bolgare ti vedno bolj si, ne, tak.
1: Glega.
0: No, ampak dajte si pogledati, če niste videli, svetovno je bilo, no, lepo plešejo, ni kaj. Sama pesem pa, če niste slišali, imate priložnost zdaj. Dara in Bangaranga.
1: Tako. Bangaranga.

0: Dara in Bangaranga, evo, tako torej zveni zmagovalka letošnjega Eurosonga Bulgarija, ja. Torej iz Bulgarije Dara.
1: Dara je ime.
2: Pa, malo več sem pričakoval, no.
0: Mogoče... Ker si priznani glasbeni kritik, ne?
2: Ja, tako ti pač... filmski, ko si prej bil pameten.
0: Ja, jaz okay. Lahko. Ker sem več filmov pogledal, kot ti muzike čuš.
2: Ja, ziher.
1: Lahko bi zdaj 100%. Nehala.
0: Ti pa bila zehala.
2: 3-4.
0: Ok, čez 3 minute sledijo novice, potem pa pride v vašo družbo tudi danes Andrej Mernik. Mi jutri spet ob 12. Če bomo za akcijo.
2: Ja.
1: Če bo pa prišla vidla.
0: Ja, bomo videla, da se zbudimo.
2: Kako nama bo, ja.
0: Ja.
2: Drugače boš pa sama.
0: Tako.
1: Redo.
0: Ogromno dobre muzike, še pripravljene, tak da ostanite na totem, pa do jutri, nič te, ajde.
1: Ajde. Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
5: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
9: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je pred 16.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Ptuj bo tudi letos sofinancirala poletna letovanja otrok in mladostnikov, ki jih pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor v Poreču in na Pohorju. Višina subvencije bo odvisna od prihodkov družine, otroci iz rejniških družin pa bodo do letovanja upravičeni brezplačno. Za otroke, ki jih predlaga Center za socialno delo Spodnje Podravje, bodo starši prispevali le 8% stroškov. Prijave bodo od 20. maja dalje na voljo na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor. Predstavniki sindikatov so v državni zbor vložili več kot 47 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za pobudo bi zadostovalo že 2500 podpisov. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je ob tem poudaril, da zakon po njihovem mnenju koristi kapitalu in bogatejšim. O predlogu odložilnega veta na zakon bo danes odločal tudi državni svet. Od jutri dalje pa bodo dražja pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2,6 centa več, kar pri 50 litrih znese 85,45 evra. Dizel se bo podražil za 1,9 centa, kar pri 50 litrih znese 87,65 evra, liter kurilnega olja pa se bo podražil za 1,8 centa, pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1391 evrov.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Kakšen je ponedeljek na cestah, Matej?
0: Kar pester, zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Golo Rebro v smeri Maribora, tam je nastal tudi zastoj. Izvoz za Slovenske Konjice ni možen, tako da uporabite izvoz Dramlje ali Slovenska Bistrica Jug. Na štajerski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet med priključkom Žalec in Celje Zahod, prav tako v smeri Maribora. Radar pa na vas preži v Martjancih in v Dolni Bistrici pri pokopališču. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
3: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Večinoma sončno vreme je ta čas v Mariboru pri 21 stopinjah, 22 v Rihtarovcih, 22 tudi v Dvorjanah. Jutri bo najprej delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. 8 stopinj pričakujemo jutri zjutraj, popoldne do 21, sredo nekoliko več oblačnosti s plohami, popoldne, ko lahko tudi zagrmi in do 23 stopinj.
2: In v totem studiu Andrej Mernik.
4: Dobar dan, želim in lep ponedeljkov popoldan. Tudi Matej Regent je z nami.
0: Zdravo.
4: Evo ga, in v totem popoldnevu pa z Matejem spomniva, da ni važno, koliko si star, še vedno lahko postaneš kralj. Ni glih rima, kot bi bila tvoja.
0: Ampak je kar dobra.
4: Ne, blizu ja, sem. Ja, blizu sem že. Ok, po treh skratka, Daša bo z nami, Bon Jovi in zdaj Jennifer Lopez s Pitbullom Dance Again.

0: Daša in tudi hudi hit Austin izpred dveh let na Totem Radio 15, čez 16, Matej in Andrej vam delava družbo. Zdravo.
1: Lep pozdrav.
0: Zdaj, ne, čisto iskreno, ko govorimo recimo o vinskih kraljicah, vedno pomislimo na simpatične mlade punce, ki so vsaj ponavadi neporočene, z odličnim znanjem o žlahtni kapljici, potem recimo v razpisu vem, za vinsko kraljico Slovenije tudi, da mora imeti izpit za avto, B kategorije, da lahko gre okoli po dogodkih in tak naprej, skratka, ne, mlade, simpatične punce z znanjem o žlahtni kapljici.
1: Kar zahtevni pogoji.
0: Ja, in ja, midva tu ne bi pasala noter več, recimo, ne, tudi pri starosti ne. Ampak, čez vikend so na 53. prazniku Refoška in slovenske Istre v Marezigah okronali novega kralja Refoška. In preden punce pomislite, o, kaki mladenič, ne, kaki kralj, naj vam povem, da je prestižni naziv obdržal lanskoletni zmagovalec Ludvik Nazari Glavina in v nasprotju z vinskimi kraljicami je gospod Ludvik star 80 let bil letos marca.
1: Aha, ok, torej verjetno pol pri kraljih štejejo izkušnje.
0: Verjetno, verjetno, ampak kakorkoli že in karkoli šteje, mene to laži, da če že kraljici ne morema biti, Matej, več kralja, sva še pa vedno lahko.
1: Kaj nisva to že zdaj?
0: Veš, da.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ Toti hudi hitov.

0: je 16:23 minut. Ne pozabite, da se bliža premiera v tem tednu in to v Mariboku. Igralska zasedba in ustvarjalci filma Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu so se minuli petek že sprehodili po dolgi rdeči preplogi v Hollywoodu, kjer je bila tudi svetovna premiera filma, no zdaj v sredo pa bo premiera tudi v Mariboku in mi bomo jutri za vas imeli vrej karte. Za klasične karte pa lahko že danes obiščite naša družbena omrežja in komentirate pod objavo za premiero. V sredo pa se potem vidimo v kinu.
1: Toti radio. Toti radio. In Maribor. In Maribor. Predstavljata.

0: sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na Težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
0: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt Imperial War criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto Radio Maribor.
6: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev. Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si, Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
6: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
8: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
9: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
10: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
11: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Radijska mreža, Toti radio.
12: Matej, kakšna je situacija na cestah?
13: Nekoliko bolja, saj so na štajerski avtocesti odstranili posledice prometne nesreče, sicer tam še ostaja zastoj, je pa ponovno možen izvoz za Slovenske Konjice. Na štajerski avtocesti je zaradi živali na vozišču še vedno oviran promet med priključkom Žalec in Celje Zahod v smeri Maribora, radar pa je v Martjancih in v Dolni Bistrici pri pokopališču. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
12: Pretežno jasno je nekoliko vetrovno vreme v Mariboru pri 21 stopinjah, v Svetemirju ob Ščavnici tudi 21, na Fali pa 20 stopinj. Jutri zjutraj še nekaj sonca, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in tudi kakšna nevihta bo možna. 8 stopinj bo zjutraj, popoldne tam do 21.

0: Matt Wilder, Break My Stride, in danes je ponedeljek, ki je seveda tudi kino ponedeljek.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Kjer so karte zato, ker je kino ponedeljek, danes v glavnem po ceni 5,40 € oziroma od 5,40 € naprej in pogledajte si lahko še vedno glasbeno dramo Michaelu Jacksonu ob 17.15, 19. in ob 20.15 ali pa akcijski thriller Mortal Kombat 2 ob 18.15 in 19.30. To je tudi novi psihološki thriller Obsedenost ob 18. in ob 20.20 ali pa še vedno vrhunska hudičevka v Radi 2 ob 17.30, 19.10 in 20. Izbor in nabor filmov je danes tudi še veliko večji. Preverite tudi sami na kinobox.si, se odločite in uživajte tudi danes v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Odlično, Eva, bo to Če bi mi dva, čas pa za skok 80-ta, ker Marta Marrero danes praznuje svoj 57. rojstni dan. Kdo je Marta Marrero? Po tem imenom jo redko kdo pozna, če pa vam povem, da gre za ameriško-kubansko pevko Martiko, potem pa so 80-ta že takoj v naših ušesih, ne? In njen hudi hit Toy Soldiers. Ok, skratka, punca, ki je najprej začela z eno zanimivo vlogo, televizijsko vlogo na Disney Channelu, je kasneje postala tudi odlična pevka in se v evropska ušesa poslušalk in poslušalcev tisnila predvsem s tem hudim hitom Toy Soldiers iz leta 1989, ki ga torej ob njenem 57. rojstnem dnevu poslušamo danes.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primeră. No, supă tam. V bistvu, mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up!
8: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
10: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
11: Zdaj se enkrat mimo trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
10: Ne, samo to moje vse v moto, Timu. Te pa veš, da rad tja hodim.
12: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
13: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
12: Moto Team, varna hiša za moške.
10: E si, volare, oh.
14: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
15: Lampiončki!
14: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
15: Lampiončki!
14: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 17.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vodenje policijske uprave Maribor je prevzel Damir Ivančič, dosedani direktor policijske uprave Murska Sobota. Ivančič je Murskosoboško policijsko upravo vodil od leta 2014. Mariborska policijska uprava je brez direktorja ostala po odhodu Bena Megliča na mesto namestnika generalnega direktorja policije. Do zdaj je upravo začasno vodil Sebastian Javornik. Sekcijsko merjenje hitrosti na štirih odsekih slovenskih avtocest naj bi začelo delovati do konca julija. Na Darsu trenutno nameščajo še zadnje merilne naprave in pripravljajo programsko opremo za policijo. Sistem bo med drugim vzpostavljen tudi pri trojanskih predorih v smeri proti Mariboru. Ker izvajalec projekta z vzpostavitvijo zamuja, bodo na Darsu od podjetja Intermatic zahtevali plačilo pogodbene kazni in kritje dodatnih stroškov. Predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, predstavlja poskus utišanja sindikatov, so prepričani v sindikalnih organizacijah. Predlog SDS in NSI vidijo tudi kot maščevanje za zbiranje podpisov pod pobudo za referendum o interventnem zakonu.

0: Še na ceste poglejmo, Matej.
1: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med Zadobrovo in Snebrjami v smeri Celja. Radar pa na voznike preži v Martjancih in v Dolni Bistrici pri pokopališču. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.

V Mariboru ostamo pri 20 stopinjah, nekoliko se je pooblačilo, vmes v Beltincih 21, na Pragerskem 20 stopinj, jutri delno jasno vreme, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. 8 stopinj bo zjutraj, popoldne tam do 21 sredo, nekoliko več oblačnosti s posameznimi plohami, popoldne in do 23 stopinj pričakujemo.

0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan in lepo toto popovdne želiva z Matejem Regantom.
2: Zdravo!
1: Evo ga, smo malo spremljala te dni tudi, kdo se je sprehodil po rdeči preprogi filmskega festivala v Cannesu. In kar je zanimivo je to, dajte malo, predlagamo med naslednjimi tremi totimi hiti, so takšni fajn z ritmom, Fast Car pa Radio Gaga, bo zraven pa Forever Young, ne? Malo se še vi sprehodite mimo ogledala najbližjega, ki ga imate, pa vam potem povema, kak res vrhunsko zgledate za letošnje poletje. Po treh torej.

0: Zakaj to govorim? Zato, ker v Cannesu poteka 79. filmski festival, ker tudi letos seveda v 79. izdanju ne manjka številnih zvezd in zvezdnikov z velikih platen. Susan Sarandon je recimo tam, potem odlični John Travolta, kar z novim imidžem, zanimivo novo kapo, pogledajte malo fotografije na spletu in družbenih omrežjih, pa tudi legendarna Barbara Streisand. No, ampak fotografi, ne, seveda, ki vidijo vse, so se najbolj obregnili ob ameriško igralko Demi Moore, kako zelo in absolutno preveč suha je. Evo, vidite, to je potem tista druga stran. Mi po eni strani gledamo, kam bomo te dni trebuhe skrili za poletje. In nikoli ni vredno, če je preveč ali če je premalo, ampak kar je najbolj pomembno je po mojem, ne, da se pač fajn počutimo. Zato naredite v totem popoldnevu, tudi če kak tak komentar preberete en mimohod, mimo špegla pred sobi in si rečete, ok, pripravljena sem na poletje, potem pa hitro na kepico ali dve sladoleda.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in

0: Toliko, toliko letih, še eno vrhunski hit, Laura Nonče, nek je bil z nami na Totem Radiu. Pa ure nazaj nam je pisal poslušalec Ambrož na nič 51-220-220, da je našel šop ključev v Mariboru na parkingu za svatje. Če bi to lahko bili vaši, pogledajte malo po žepih, po avtu, ne? Če jih pogrešate, imamo od Ambroža telefonsko pri nas v uredništvu, tako da, če so to vaši ključi, vaš šop ključe, enostavno pokličite nič 51-220-220, pa vam bomo številko tudi dali, torej na parkingu za svatjem pa jih je Ambrož našel. Upamo, da se čim prej najde tudi lastnik oziroma lastnica, mi pa zdaj premerno na Totem Radiu, v Totem popoldnevu poslušamo Belo Kay, odlično ameriško pevko, ki je letos prvič uspelo s singlom I Love It, I Love It, I Love It, da se uvrstila celo na ameriško billboardovo lestvico Hot 100 in ne vem, če ne bo v soboto želela tudi na našo totih 30, ampak počakajmo do takrat in jo poslušajmo zdaj premierno. Belo Kay, I Love It, I Love It, I Love It.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: nije.
1: Pa kaj boš nehala cmokat?
0: Jutje slačna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
0: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. V reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že 7. Kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev. Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
7: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja. Če nimate načrta za 23. maj, zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrcah.

0: Na ceste ob 17.30, izvoli Matej.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik v smeri Ljubljane, tam nastaja tudi zastoj. Radar pa na voznike priži v Beltincih nasproti cerkve in meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Oblačilo se nad Mariborom pri 19 stopinjah, na Tišini 21, v Podlehniku 20 stopinj. Jutri zjutraj bo še sončno, sredi dneva in popoldne pa pričakujemo plohe in posamezne nevihte. 8 stopinj zjutraj, popoldne do 21. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, popoldne spet kakšna ploha in nevihta, ter do 23 stopinj.

0: Lucas Graham in pa Love Someone, še 10 minut manjka do 18. Če se danes, oziroma te dni, komu smeji, potem se smeji Shakiri. Saj veste, kako je bilo s tisto večmilijonsko davčno utajo, za katero so v Španiji obtožili, pa je to vse skupaj trajalo zdaj že kar nekaj let. No, zdaj je jasno, špansko višje sodišče je Shakiro oprostilo obtožb te davčne utaje, kar pomeni, da je sodišče ministrstvo za finance že naložilo, da bo Shakiri vrnilo več kot 60 milijonov evrov. Za toliko je bilo kao neplačanih davkov, potem je plačala še globe, obrest in tako naprej. Evo, Shakira je ena tistih, ki ne potrebuje Eurojackpota te dni. Poslušamo jo zdaj skupaj z Wyclef Jeanom, Hips Don't Lie. Te dni definitivno še bolj miga z boki.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in

0: Veličastno.
1: Tak bi moglo biti.
2: Ja, Srčić. Popravi. Zdaj, tako je.
3: Galerija parketa na Lackovi u Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani u Austriji. Tuti Radio Maribor.
4: V reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20 uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni. Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
7: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
9: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
10: Zdaj se enkrat mimo drsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
9: Ne, samo to moja vse v moto, timu. Te pa veš, rad ja hodim.
11: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
12: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
11: Moto Team, varna hiša za moške.
9: E si, volare, oh.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Radijska mreža, Toti radio.
14: Ura 18.
3: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami se Matej Regent. Državni svet je zavrnil predlog odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije. Za veto je glasovalo 14 svetnikov, 21 jih je bilo proti, zato zakon ostaja v veljavi. Zakon uvaja nižji DDV na osnovna živila in energente ter posega tudi na področja davkov, socialnih prispevkov, zdravstva in pokojnin. Sindikati in civilna družba mu nasprotujejo in so že vložili več kot 47 tisoč podpisov za razpis referenduma. Policija in sicer opozarjata na obsežen phishing napad prek lažnih SMS in iMessage sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Slovenska prometna policija ali Ministrstvo za notranje zadeve. Prejemnike pozivajo k vpisu podatkov in plačilu domnevne kazni za prometni prekršek v višini 39 evrov. Gre za lažna sporočila, ki vodijo na spletne strani za krajo bančnih podatkov, opozarjajo pristojni, uporabnikom svetujejo, naj sporočila izbrišejo in podatkov ne vnašajo. Mednarodna agencija za energijo pa opozarja, da se komercialne zaloge nafte zaradi omejene oskrbe z Bližnjega vzhoda hitro zmanjšujejo. Direktor agencije Fatih Birol je dejal, da so zaloge omejene in da trenutno kopnijo zelo hitro. To povečuje tveganja za pomankanje goriv v poletni sezoni ter dodatne pritiske na rast cen.
15: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
16: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
15: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
14: Kaj se dogaja na cestah, Matej? Okvara tovornega vozila na štajerski avtocesti, zaradi katere je zaprt vozni pas v predoru Jasovnik v smeri Ljubljane. Tam nastaja tudi zastoj. Zastoj pa je še prav tako na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebrijami v smeri Celja. Radar pa na voznike priži v Beltincih nasproti cerkve in meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
17: Pretežno oblačno v Mariboru pri 19 stopinjah, 20 v Ključarovcih, 20 tudi v Lenartu. Jutri bo zjutraj nekaj sonca, sredi dneva in popovdne se bo pooblačilo, pričakujemo krajevne plohe in nevihte. 8 stopinj bo zjutraj, popovdne do 21. Sredo nekoliko več oblačnosti, popovdne spet kakšna ploha in do 23 stopinj.
18: Tudi radio.
19: In v totem studiu Andrej Mernik.
17: Dobar dan in lepo zdrav, 3 minute čez 18, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
17: Ali ste že kaj zobali češnje, slučajno?
2: Ja, nisi pravega pogledal, jaz jih nimam rad.
17: A ti jih nimaš rad?
2: Ne.
17: Jaz sem briške malo čez vikend, še niso zrele.
2: To so tiste drage, ne?
17: Kake?
2: To so tiste drage.
17: To so tiste dobre, Regent, ne drage.
2: Drage.
17: O češnjah po treh s totim reporterjem Milanom. Poceni.

0: Savage Garden, Truly Madly Deeply na Totem Radio in zdaj 15 minut čez 18 na Češnje s Totem reporterjem Milanom.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Kot ste zagotovo zasledili, je cena češenj zelo visoka letos, tudi do 12 evrov na kilogram, pa še velika večina njih niti ni slovenskih. Razlog seveda neugodne vremenske razmere v času rasti, no jaz pa sem ta trenutek v okolici Maribora z eno zelo zanimivo zgodbo. Tu je namreč domačija enega gospoda, ki ima tri stare češnje in njegov sosed bo pravkar izvedel eno zelo zanimivo gesto. Gospod, hvala, da ste me poklicali prej in povejte, kaj gre.
1: Ja, dober dan, lepo zdrav, vse nisem zahotil nekaj to za medijsko spostavljati, samo pač v takem času teh slabih novic, pa vsaka dobra novica prav prije, pač, vete kak je, ko smo bili mladi, ne, pač smo kiršne po domače rabutali, ne, in tu zdaj gospodu Ivanu smo kar nekaj pojedli, ne, tak pač, ko smo bili froci, jaz tak čez palec računam, kakih 50 kil smo sigurno pojedli, ne, in zdaj ob današnjih cenah češnj, ki jih ne bo letijo, bi mu jaz danes predal 600 evrov, ne? Ker zdaj recimo v penzi mu bo prav prišlo.
0: A, ne? Ja, ker izvolite, ker...
1: Tak, da, gospod Ivan! Gospod Ivan!
2: Ja, kaj je, kaj se dereš? Mladi pes Glinškov, ki imaš fotra?
1: Ke ne pustite fotra...
2: Ne pustite fotra! Dvojne platine od Fičeka, Fergazer pa Šajter, ko me je dužen. Hudba kradljiva. Kaj bi rad?
1: Čujte, gospod Ivan, vete, tak... Ko smo bili mladi, ne, smo vam parkrat porabutali tote vaše kiršne, pa to jaz sem zdaj ceno, okoli 50 kil smo vam pojedli, te pa...
2: Kaj 50 kil? Kaj 50 kil? Tono ste mi požrli, tak niste imeli kaj zažreti, jaz pa po terenu, pa škorce krivili.
1: Dobre, gospod Ivan, ni, tono nismo pojedli, okrog 50 kil, jaz sem vam pa zdaj bi vam svečano 600 evrov predal, toliko približno, je zdaj to vredno.
2: Kam še ti meni predobo, zdaj 600 evrov, jaz imam nemško penzijo. Kaj ne, jaz zdaj 600 evri narejim?
1: Ja, dobro, pač mislil sem ena prijazna gesta, ne, pa malo slabo vest, seno...
2: Aj, marč nazaj v hišo, no, kaj mi bo zdaj 600 evrov, kaj ne zdaj? Pred 20 leti bi mi jih dal, te pa prosec za bencin nisi imel, ker ti tak stari ni dal, goljuf. Kam zdaj, ko je vse crknilo? 600 evri, samo jezik, še vam nem za to dnara davo. Pred 20 leti pa ja.
0: Kaj pa bi pred 20 leti?
2: E, to pa bi bil podaljšan vikend. Pri mansardi bi noge dol skakale.
1: E, pa to kaj zdaj bote imeli, to ti 600 evrov?
2: Pa kaj da zdaj narejim, če ti pravim? Da vam še samo jezik. Kaj da zdaj 600 evri? Jo tak poližem, da bo zguba na kokoca na kauču. Daj bež nazaj v hišo, ti pa tudi.
1: Ja, te pa vnukom dajte.
2: To ti požeruhom, deblo so mi požerli. Nič, bež bek.
1: Dobro, proba.
0: Ja, dober poskus, hvala lepa, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo doti Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Po veliko boljši ceni kot češnje pa so te dni še vedno, ampak samo v omejeni količini jubilejne VBO premium zobne ščetke totega reporterja Milana in ta neverjetno godna cena je samo 3,90 €. Še vedno na voljo samo na spletu na vbodental.si.

0: Dean Lewis na Totem Radiu, Be All Right. Ploha je vmes bila že na glavnem trgu v Mariboru, morda tudi pri vas, če greste na kak sprehod proti večeru, nikar brez dežnika, za vsak slučaj. Sicer pa podrobneje o vremenu v nadaljevanju, zdaj pa se spomnimo še, kako od sobote odlično zveni vrh naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši tati.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Whoop, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
8: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
9: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
11: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
12: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
13: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Kok?
13: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Radijska mreža Tutti Radio.
16: Na cesta previdno, te so zaradi ploh ponekod tudi mokre, tam še posebej previdno, kar se hitrosti in varnostne razdalje tiče, je pa zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, v predoru Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pred zaporo je nastal zastoj, okoli 5 minut se boste zamudili na tem delu proti Ljubljani. Sicer brez večjih posebnosti, nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. 19 stopinj v Mariboru, mes kakšna ploha, sicer pa pretežno oblačno, v Šratovcih 20, v Račah tudi 20 stopinj, jutri zjutraj bo delno jasno vreme, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in kakšno nevihto mes. 8 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne do 21, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, popoldne spet s plohami in do 23 stopinj.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Na vrhovih glasbenih lestvic leta 1984 Pat Benatar je bila z nami in pa We Belong. Vikend je zdaj res da mimo in morda tudi med vikendom niste našli časa, pa tudi v četrtek začer niste bili z nami na Totem Live, da to nadoknadite. V našo audio špajzo vas vabim na totiradio.si, kjer je cel Toti Live koncert minulega četrtka, ko sta bila z nami Dimek in Klarič. Debela ura toti hudih hitov, ki so povedali marsikaj in marsikomu postavili ogledalo.
1: Koga briga čelni vetra, dokler nas držijo jedra.
0: Ta je bila še posebej za kolega Jegra in za vse tiste, ki se morda pripravljate na kakšno jadranje zdaj v zgodnje poletnih dneh. Evo, Dimek in Klarič, toti live, še en vrhunski koncert je bil to v totem studiu in cel vas čaka v naši audio špajzi, kot tudi podcasti totega jutra Fras in Medvar šova in vsi zanimivi pogovori iz totega studija. Vabljeni v audio špajzo.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
3: Z Andrejem Mernikom.

Måns Zelmerlov, ki je švedski zmago prinesel leta 2015, Heroes smo poslušali na Totem Radiu, sicer pa ne pozabite, da smo tik po evrovizijskem vikendu. Saj vem, kak je, eni ste spremljali, drugi ne, ene zanima, druge spet ne, ampak kakorkoli, čez vikend smo dobili novo evrovizijsko zmagovalko in prvič v zgodovini Eurosonga v 70-letni zgodovini je to postala Bolgarija, njena predstavnica Dara, ki je prehitela drugovrščeni Izrael in zanimivo ne je spet nekaj, kakorkoli vsako leto kažejo stavnice pred Eurosongom, potem na koncu se marsika obrne in Dara svojim hudim hitom Banga Ranga ni bila na dobeni stavnici kaj pretirano visoko, evo, pa je na koncu bilo čisto dovolj in še več kot dovolj za zmago. Poslušajmo Daro zdaj še enkrat, tudi v Totem popodnevu, tu je torej aktualna zmagovalka Eurovizije Banga Ranga in Dara.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, usak dano pol šesti.
4: Dobro jutro, Todi Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Vup, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na vup.fan.
8: Vup, vup.
9: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
10: Ja, do 40% dol.
9: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
10: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
9: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Rača. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
11: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
12: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
13: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
14: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
15: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
16: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
15: Jo, kok?
16: Če smo Foto Express.
17: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
18: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
16: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
19: MCK, prosim.
20: Na pomoč.
18: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
21: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
22: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
18: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Radijska mreža Toti Radio.
23: 19. ura.
6: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
24: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Konzorci vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije opozarja, da država financiranje teh mrež izvaja neenotno in brez stabilnega sistema. Po njihovi analizi je prav pomankanje dolgoročnih in večletnih razpisov eden ključnih razlogov za težave pri delovanju. V konzorciju poudarjajo, da stabilno financiranje ni strošek, temveč naložba v boljše oblikovanje javnih politik. Vlado in ministrstva zato pozivajo k doslednemu izvajanju zakonodaje in vzpostavitvi večletnih medresorskih usklajenih razpisov ter večji vključenosti nevladnih mrež v pripravo politik. Z okrožnega sodišča v Ljubljani so potrdili, da je obtožnica zoper Dušana Smodeja v zadevi Fotopub postala pravnomočna 11. marca letos. Za 3. junij je predviden predobravnavni narok. Tožilstvo Smodeju očita kazniva dejanja spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Obtožnica je bila vložena februarja lani, vročitev pa se je zaradi zapletov zavlekla. Sodišče je njegov ugovor na obtožnico zavrnilo. Motociklist Alex Marquez, ki je ob padcu na MotoGP dirki za veliko nagrado Katalonije staknil zlom ključnice in vratnega vretenca, dobro okreva in bo že danes lahko zapustil bolnišnico. Bolnišnico pa je že zapustil tudi Francoz Joan Zarco, ki se je poškodoval ob množičnem trku tik po ponovljenem startu nedeljske dirke.

Na cestah brez večjih posebnosti v tem trenutku promet se je umiril, tudi o novih radarjih trenutno ne poročate, če se karkoli spremeni, pa hitro pokličite 0800 10 55.

0: Pretežno oblačno v Mariboru pri 19 stopinjah, v Mačkovcih 20, v Rušah 19 stopinj. No, jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo več oblakov, tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta lahko pride mimo. 8 stopinj bo zjutraj popoldne do 21. V sredo kaže na nekoliko več oblačnosti in spet na popodanske plohe do 23 stopinj potem v sredo.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 3 čez 19. No, sredo bo torej plohe, to pomeni, da bo ravno fajn za v kino. Čaka nas odlična filmska premiera v Mariboxu. Kdaj bodo karte za vas, kaj bomo gledali pa po treh totih hitih. Adam Lambert, Cyndi Lauper in zdaj še ena novost z naše sobotne lestvice totih 30, Tame Impala in Dracula.
1: Toto popoldne in Andrej Mernik.

Odličen Adam Lambert, What Do You Want From Me smo poslušali na Totem Radiu. In kmalo gremo v kino, če sem čisto natančen, že to sredo zvečer, Mandalorec in Grogu, premiera, torej v Mariboxu. In jutri bo za vse ljubitelje vojne zvest, pa Mandalorcev, pa Groguja, pa vseh ostalih, zelo pomemben dan, ker boste lahko cel dan na Totem Radiu dobili katero od vrejkarce, veste, to so tiste na nekoliko bolj udobnih sedežih, pa s prigrizkom, pa kakšno osvežilno pijačo in tako naprej, skratka, tiste res fine, da boste še bolj uživali v gledanju premiere to sredo. Sicer pa, če želite katero od klasičnih kart, pa ste že vabljeni tudi na naša družbena omrežja, kjer lahko malo kaj napišete v komentarje, da bi radi šli in tudi tukaj držim pesti, da bo žreb prinesel srečo. Sicer pa se bomo za vrej karte pa jutri cel dan igrali eno zelo zanimivo igro, tako da vabljeni že zdaj k sodelovanju, da ste pripravljeni jutri.

0: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
0: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.

0: Z manj dodijal večer naproti Dance with Somebody na Totem Radiu. Morda zdaj ob 19.23 ste ravno kar gotovili, da ne morete v hišo ali pa v stanovanje ali pa, ne vem, v pisarno ali pa v garažo in to zato, ker ste izgubili ključe. Naš poslušalec Ambrož je danes popovdne našel šop ključev na parkingu za Svatijem. Če jih slučajno kdo pogreša, sigurno jih nekdo naj pokliče k nam na nič 51-220-220, pa vam potem damo od poslušalca Ambroža tudi telefonsko, da ga lahko kontaktirate. Torej, če pogrešate ključe, morda so ta pravi pri Ambrožu in upamo, da se še pred večerom najde tudi lastnik ali lastnica.
1: Dobar večer z Andrejem Mernikom in Totimi Hulim.

0: Lorini in Tattoo, una Totem Radio, Shay Manio dalle Vanio. Don't be so shy, Mixu Don't Be So Shy, še preden slišimo te odlične ritme za današnji večer, pa preverimo, kako je na cestah in kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tega tedna.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
3: Zdaj za enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
2: Ne, samo to moja vse v mototimu, te pa veš, rad tja hodim.
4: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
5: Mototim na Belokranski v Mariboru.
4: Mototim, varna hiša za moške.
2: E si, volare, oh. Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: vai se te ga maja, se vidimo.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Mirno je na naših cestah ob pol osmih zvečer, brez posebnosti. Če karkoli opazi, tudi kak radar, nam to sporočite na 080-10-55. Prijetno vožnjo. 18 stopinj imamo v Mariboru, na Razkrižju in v Trnovski vasi 17 stopinj. Jutri zjutraj še nekaj sonca, sredi dneva in popoldne pa več oblakov, tudi kakšna krajevna ploha in posamezna nevihta bo lahko zraven. 8 stopinj bo zjutraj, popoldne do 21. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi in do 23 stopinj pričakujemo.
6: Tvoje mesto... Tvoj radio. Same najboljše. Odvedno.

0: Taylor Swift in pa Opalite. Vsi, ki ste jo zdaj poslušali, fajn za volanom, v avtu, ki ste recimo na poti proti domu, pa še študirate, bi se še ostavil, stavila na bencinskem servisu ali ne. Komod se, ker boste malenkost pa res prišparali. Ob polnoči se bodo dvignile cene 95-oktanskega bencina za 2,6 centa, dizla za 1,9 centa, no kurilnega olja, če še delate zalogo za novo kurilno sezono, pa za 1,8 centa. Tako da danes malenkost se še da prišparati, sicer pa bodo nove, nekoliko više cene, potem spet veljale teden dni.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

Daddy Yankee pa Snow Cone Kalma smo poslušali na Totem Radiu. Danes med 11 in 16 smo poslušali Fras in Medvar show in se odlično zabavali. Med drugim pa izvedeli tudi, kaj bi Fras in Medvar naredila drugače kot Žan Serčič.

0: Humastang, The Reason, to je Toti Radio. Dve minuti manjkata do 20 in brez skrbi ne bo zmanjkalo Toti hudih hitov tudi danes v ponedeljkovem večeru. Dajmo malo preverimo, kaj je profesor Križanič danes pripravil za nas. Alan Walker in Fade It v nadaljevanju, tudi Nina Pušlar ne bo manjkala. Še kakšen hudi hit tam iz 80-ih. Melinda Carlisle bo recimo z nami Live a Light On iz leta 1989 in še veliko, veliko drugih totih hudih hitov. Uživajte v naši družbi tudi v totem večeru. Andrej bom z vami spet jutri ob 16-ih. Nič ne, ajde.
1: Toti Radio Maribor.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
8: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
9: Zdaj za enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
8: Ne, samo to moja vse v moto timu. Te pa veš, da rad ja hodim.
10: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
11: Moto tim na Belokranski v Mariboru.
10: Moto tim, varna hiša za moške.
8: E si, volare, oh.
12: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrih,

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet, Ebenelli.
6: Zdaj za enkrat mimo Trsta pelo pa italijansko govoriš, ok?
5: Ne, samo to moja vse v moto timu, te pa veš, da rad tja hodim.
7: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
8: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
7: Moto Team, varna hiša za moške.
5: E si, volare, oh.
8: Whoop, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
2: Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
7: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
6: Ne, samo to moje vse v moto timu, te pa veš, da rad tja hodim.
8: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
9: Moto tim na Belokranski v Mariboru.
8: Moto tim, varna hiša za moške.
6: E si, volare, oh.
10: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrčih.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
2: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Radijska mreža Toti radio. Toti radio?

0: Isto tvoj radio. Tuti radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
7: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fa.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.